This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.

Dobro jutro, dobrodošli. 6:01, počinjemo, dakle, prvi minut, prvi dan u sedmici, prvi dan u mjesecu, junu. Dakle, dobro jutro, dobrodošli. Započinjemo mjesec i to ponedjeljkom, baš onako nekako lijepo, pa ćemo ga otvoriti na najbolji mogući način, a to je onako jedno ugodno buđenje uz divno jutro koje je osvanulo. Kiša je također padala, malo osvježila, doduše više napravila problem i neku sparinu nego što možemo reći da je, došlo do onog pravog istinskog osvježenja. Tek ujutru možemo osjetiti malo onako te neke svježine, ali tokom noći nije baš bilo, jednostavno. To znaju oni koji su ostali malo duže budni. Ali bilo kako bilo, novi dan je pred nama i novi dan je kao neispisan list papira, pa ćemo ga ispisati danas, a na kraju dana i potpisati, nadam se zadovoljni onim što smo uradili. Ovog jutra, pa tu i tamo poneki oblak, sunce je već izašlo odavno i radujemo se ako ovako ostane, ali da vidimo da li će ostati, to će nam reći vremenska prognoza. Temperatura u Banja Luci ovog jutra 15 stepeni, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Zenici 14, u Prijedoru i Trebinju 15, u Doboju, Mostaru, Neumu i Tuzli 16, a u Bijeljini 17 stepeni. Vrijeme danas jutro umjereno do pretežno oblačno, u ostatku dana očekuje nas na oblačenje koje će donijeti pljuskove, na jugu Hercegovine bez padavina, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 21 i 27, u Hercegovini do 31 stepen. Vidjet ćemo šta će se od ovoga obistiniti, ali u svakom slučaju, sudeći po ovoj vremenskoj prognozi, trebalo bi ponijeti kišobran sa sobom za svaki slučaj, a slične vremenske prilike, ili bolje da kažem neprilike, očekuju nas u narednih 2 do 3 dana. O tome ćemo kasnije, nešto oko pola 8. E, sada ćemo da vidimo ovaj prvi junski dan kroz istoriju kakav je bio, pa ćemo se vratiti 1198. godinu. Vizantijski car Aleksije III. Anđeo odobrio je srpskom velikom županu Stefanu Nemanji i njegovom sinu monahu Savi da na ruševinama Hilariona podignu novi manastir na Svetoj gori, srpski manastir Hilandar. A 1880. godine u Sjedinjenim državama je instalisana prva javna telefonska kabina u svijetu u zgradi Yale banke u New Havenu. 1907. godine rođen je engleski pronalazač Frank Whittle, koji je 1930. godine patentirao turbomlazni motor. 1926. godine rođena je američka filmska glumica Norma Jean Mortenson, poznata kao Marilyn Monroe, jedna od najvećih zvijezda i seks simbola američkog filma 50. godina prošlog vijeka. Džungla na asfaltu, Rijeka bez povratka, 7 godina vjernosti, Neki to vole vruće, nađena je mrtva 1962. godine, ali tako je to kada se petljate sa članovima predsjedničke porodice u Americi. 1944. godine, dakle 1944. jugoslovenski kralj Petar II. Karađorđević potpisao je ukaz o imenovanju bivšeg hrvatskog bana Ivana Šubašića za predsjednika jugoslovenske vlade u izbjeglištu. A 1980. godine američka kablovska TV mreža CNN počela je sa radom i od tada važi kletva da Bog da ti CNN gostovao u gradu. To se zna, jer gdje god dođu tamo počnu ratovi ili počne neka pošast, kao da predosjete, baš se pitam.
1990. godine predsjednici Sovjetskog saveza i Sjedinjenih država Mihail Gorbačov i George Bush potpisali su sporazum o prestanku proizvodnje i uništavanju hemijskog oružja do kraja 1992. godine. Naravno, Gorbačovu je obećavano da se NATO neće širiti na istok, međutim, evo gledajte šta je sa istokom i gledajte i Hrvatska i Bugarska i Rumunija i sve su zemlje došle u NATO uprkos tom obećanju, ali dobro, ok. I na kraju Ukrajina, pa vidite šta se dogodilo, jer kako kažu bila je žurba da li će prije NATO primiti Ukrajinu pod svoje okrilje, a ako primi onda važi onaj član 5 o zaštiti i na kraju krajeva onda se ubrzala intervencija i Rusi su napali. 1990. godine, kako to nećemo to je ružno. 2008. godina. Iako je riječ o smrtnom slučaju, treba ga pomenuti, tada je umro Yves Saint Laurent, jedan od najvećih modnih kreatora 20. vijeka. Eto, za ljubitelje mode jedna informacija. 6 časova i isto toliko minuta. Još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:21, još jednom dobro jutro. Čitav svijet zbog ovih ratova i tekako ispašta. Naravno da ispašta i to najviše u moralnom smislu, jer dozvoliti da toliko ljudi gine u ratovima koji su pokrenuti na Bliskom istoku i uopšte u Iranu, to je zaista nevjerovatno. I jedan rat o kojem niko ne priča je rat u Sudanu, gdje ljudi bukvalno umiru od gladi, djeca umiru od gladi, gdje se gine svakodnevno, a taj rat nikome nije interesantan. Taj rat niko jednostavno u medijima nećete vidjeti nikakve izvještaje. Tu i tamo poneka informacija dođe, ali kada dođu te neke zbirni podaci koliko je ljudi stradalo, koliko je ljudi samo preminulo od gladi, koliko je ljudi svakodnevno izloženo sa glađu, to je zaista nevjerovatno. Ali šta da se radi, da su važni, da imaju naftu, da imaju neke resurse, bili bi u centru zbivanja. Međutim, kada Iran zatvori Hormuzski Moreuz, kada nema prolaza za tankere, opet se javlja problem sa naftom, sa gasom i slično, i niko ne priča o žrtvama, ljudskim žrtvama, nego o tome kada će se za Boga otvoriti, kada će se otvoriti Hormuzski Moreuz da mi imamo normalne cijene nafte i gasa. Briga nas što tamo djeca ginu, što tamo ljudi ginu. Uglavnom, znamo, u ratovima stradaju oni koji su najmanje krivi za ratove. Oni koji su krivi za ratove, oni će se izvući sa mnogo većim kapitalom nego što su ga prije ratova imali. To je jednostavno tako kroz istoriju i hiljade i bezbroj primjera možete naći da je rat poslužio, evo konkretno na ovim našim prostorima, kao najveća i najgrublja privatizacija u istoriji, jer riječ je baš o privatizaciji, o grabljenju nasljeđa one stare velike Jugoslavije. Trebalo je to rasparčati, podijeliti, trebalo je to ugrabiti, prigrabiti, pa slivalo se tu dosta novca i dosta novca je pronevjereno završilo u privatnim džepovima. Tako da se stvorila čitava jedna nova klasa, se stvorila, tako da može komotno ostati zapisano kakva je pozadina tog bogatstva. Međutim, oni koji imaju novac napisaće i ovaj dio istorije i ispašće heroji, a svi oni koji to nisu činili, neće ih biti nigdje, čak ni u fusnotama. Dobro. Kako kažu ljudi, dok je Evropljanima bitna nafta, ne ljudski životi, kažu Evropska unija sad razmatra privremeno zamrzavanje ograničenja cijena ruske sirove nafte zbog sukoba na Bliskom istoku, piše Bloomberg. Zamrzavanje bi navodno fiksiralo cijene na trenutnom nivou, a druge opcije koje se razmatraju uključuju obustavu dinamičkog i automatskog povećanja cijena goriva do kraja godine i ograničavanje cijene na $60 po barelu, što odgovara maksimalnom nivou koji je postavila G7, kažu za Bloomberg neimenovani izvori upoznati sa situacijom. U narednom pregledu ograničenja cijena nafte u julu vjerovatno će doći do povećanja na $65. Očekuje se da će 21. paket sankcija Evropske unije Rusiji vjerovatno uključivati mjere protiv banaka, trgovaca naftom, rafinerija i kripto operatera u trećim zemljama. Ograničenja mogu biti uvedena i na oko 20 tankera za koje se navodno kaže da su povezani sa Rusijom. U decembru 2022. godine G7, Australija i Evropska unija uvele su ograničenje cijene od $60 za rusku morsku sirovu naftu i zabranile isporuke i osiguranje nafte koja je prodata iznad te cijene. Evropska unija je zajedno sa Britanijom, Švajcarskom, Kanadom i Novim Zelandom spustila ograničenje cijene na $47.6 u septembru prošle godine. Ruski predsjednik Vladimir Putin je u decembru 2022. godine izdao dekret kojim se zabranjuje prodaja ruske nafte i naftnih derivata stranim subjektima ako su njihovi ugovori direktno ili indirektno uključeni u ograničenje cijene
Zabrana je od tada produžena do 30. juna 2026. godine. Dakle, to je ruska kontramjera, jer vi odredite cijenu po kojoj se smije kupovati ruska nafta. Mislim, to je smiješno. Dakle, Evropska unija sa nekih oko 500 miliona ljudi, a s druge strane imate Indiju, imate Kinu sa 3 milijarde ljudi, i Brazil, imate još ogromne zemlje koje su tu, zatim Južnu Afriku, imate na kraju krajeva sve te zemlje broje zajedno negdje oko gotovo 40% ukupnog svjetskog stanovništva, možda i više, kada se uzmu u obzir i mnoge male, manje zemlje, barem teritorijalno manje, ali sa brojem stanovnika onako prilično velike. Prema tome, samo se ljudi okrenu u drugom tržištu i nema tu problema. Jedini koji ima problem zapravo je sama Evropska unija, koja radi ono što radi, i kažu ljudi, nikada takva ekipa, tako loša ekipa u Evropskoj uniji nije bila kao sada, totalno nesposobnih ljudi kojima je cilj samo jedno, a to je, imaju taj neki plan da traje rat što duže, jer kako kažu, treba osiromašiti Ukrajinu do kraja, pa onda pokupovati sve njene resurse, a odavno je već počela grabež za plodnom zemljom. To je već, kažu, gotovo i rasprodato. Ukrajina je bogata razno raznim rudama, resursima. To je sad cilj da se ugrabi, dakle, a da bi se to dobilo po što jeftinijoj cijeni, mora rat potrajati što duže da bi cijena na tržištu pala. I to je onaj stari recept, kako su strane kompanije ulazile i ovdje kod nas u prvoj polovini, odnosno drugoj polovini 90-ih godina na ovamo. Pa da, kada cijena padne, onda se kupuje, a cijena se obara samo na jedan način. Mi smo, nažalost, taj način vidjeli i na djelu. Dobro, okej. Međutim, Evropljani kažu štede. Stopa štednje domaćinstava u Evropi varira od zemlje do zemlje, dok recimo Švedska i Mađarska prednjače sa gotovo 15% raspoloživog prihoda koji ostaje nepotrošen. Grčka je jedina evropska zemlja u kojoj domaćinstva troše više nego što zarađuju. Evropska domaćinstva ne štede jednako, jedini novac ostavljaju za starost i nepredviđene troškove, dok drugi troše iznad prihoda. Najnovi podaci pokazuju velike razlike među zemljama, ali otkrivaju koliko su krize promijenile financijsko ponašanje građana. Stopa neto štednje domaćinstava u Europi razlikuje se od zemlje do zemlje. Prema podacima za 2024. ili 2025. godinu kreće se od minus 9,3% u Grčkoj do 14,7% u Švedskoj i Mađarskoj, dok je prosjek Evropske unije 8,1%. Neto štednja domaćinstava predstavlja dio prihoda koji ne odlazi u finalnu potrošnju. Drugim riječima, to je ono što domaćinstvima ostane nakon što plate svakodnevne troškove, račune, hranu, stanovanje, prevoz i druge potrebe. Najveću stopu štednje u Evropi, kao što smo rekli, imaju Švedska i Mađarska po 14,7%. To znači da domaćinstvo u tim zemljama u prosjeku ostavljaju sa strane skoro 15% svog raspoloživog prihoda. Iznad 10% nalazi se i Češka sa 13,7, Francuska 12,8, Njemačka 10,3, Holandija 10,2%. Iznad prosjeka Evropske unije su i Španija sa 9,2% i Irska sa 9%. Ovi podaci pokazuju da visoka štednja nije rezervisana samo za najbogatije zemlje Evrope. Primjer Mađarske, koja dijeli prvo mjesto sa Švedskom, pokazuje da na stopu štednje ne utiču samo nivo prihoda, već i struktura potrošnje, očekivanja domaćinstava, demografija, reakcija građana na ekonomske krize. Na drugom kraju ljestvice
Rekli smo, nalazi se Grčka, jedina evropska zemlja sa negativnom stopom štednje. Njena stopa iznosi -9,3, tako da domaćinstva u prosjeku troše više nego što im donosi neto raspoloživi prihodi. To se može finansirati na dva načina, ili korišćenjem ranije akumulirane štednje ili zaduživanjem. Grčka je specifičan slučaj i zbog drugih posljedica dužničke krize, prema objašnjenju jednog ekonomiste. Grčka je još tokom vrhunca dužničke krize 2015. imala najveći udio domaćinstava čija je potrošnja bila veća od prihoda. Stopa štednje u toj zemlji uglavnom je bila pozitivna početkom 2000-ih, ali se od 2010. naglo pogoršala. Najniži nivo dostigla je 2013. sa -16,5%. Među velikim evropskim ekonomijama izdvajaju se Velika Britanija, Italija, koje imaju znatno niže stope štednje od Francuske, Njemačke i Španije. U Velikoj Britaniji je 4,7%, u Italiji 3,2%. Još niže su Slovačka 2%, Estonija 3%, Portugal 3,4%, Litvanija 3,8%. Eto, to je to. Kažu, najčešći razlog za štednju u Evropi je oprez. Istraživanja pokazuju da gotovo 2/3 Evropljana štedi iz predostrožnosti za slučaj gubitka posla, bolesti, većih troškova ili drugih nepredviđenih okolnosti. Drugi motiv je penzija. Za oko polovinu Evropljana štednja za starost jedan je od glavnih razloga za odvajanje novca. Eto, to je onako interesantni podaci. Da vidimo, Siniša je tu, kaže dobro jutro, veliki pozdrav Big ekipi, a najbolje grad je iz mog grada od vozača autobusa Siniše iz Mendiga. Pozdrav Siniši, pozdravit ćemo i Ljubicu. Kaže Ljubica, nikome ne crtaj ništa, niti da ga voliš, trebaš ili želiš, ništa, kažem ti, ako ne osjeti sam, ne zaslužuje tvoje vrijeme. Dobro Ljubice, pa onda... Da vidimo, Snježana je tu sa nama, poslala fantastične fotografije, hvala na tome. Zatim, dobro jutro svim slušalcima Big Radija, Dragiša iz Štokholma i Gordana je tu, kaže dobro jutro, lijep pozdrav svima sa Lošinja, kaže evo, kaže počela i kiša, dakle prije nekoliko minuta, i prelijepo cvijeće, dakle lijepo je vidjeti to cvijeće oko kuće, to je zaista bajkovito. Azra je sa nama i jedan golub pored rijeke, onako, kaže dobro jutro i pozdrav. Lijepa ptičica, nema šta, pozdrav Azri, pozdrav svima vama koji ste jutro za početak ovog, pa do sada, barem do sada lijepog jutra odabrali Big Radio. Dobro jutro, dobrodošli.

6:42, još jednom dobro jutro, pa da vidimo kakvo je trenutno stanje temperature, pa možemo reći sasvim solidne za ovo doba godine i ovo doba dana. U Banja Luci je temperatura 15 stepeni, vazdušni pritisak 994 milibara, duva neki jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Zenici 14, u Prijedoru i Trebinju 15, u Doboju i Mostaru, Neumu i Tuzli 16, u Bijeljini 17 stepeni. Vrijeme danas, jutro pretežno sunčano, ostatku dana na oblačenje koje će donijeti pljuskove, a na jugu Hercegovine bez padavina. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude od 21 do 27, u Hercegovini do 31 stepen. Eto, to je prognoza vremena za danas. A sada ćemo da vidimo kakva je situacija na putevima, na graničnim prelazima. Nažalost, nezgode se dešavaju, i to ne saobraćajne, koje niko ne želi. Zbog saobraćajne nezgode koja se rano jutros dogodila u mjestu Husino na putnom pravcu Živinice Tuzla, a u kojoj su učestvovali teretno i putničko vozilo, saobraća se otežano jednom trakom. Nije navedeno da li ima posljedica po lica, ali čim se sudare teretno vozilo i putničko vozilo, zna se da je riječ o teškoj nesreći. Nažalost, na većini putnih pravaca jutro se saobraća bez neke vanrednih ograničenja, dobri su vremenski uslovi, tako da se savjetuje, naravno, strpljiva vožnja kao i uvijek, to više ne treba ni pominjati, mada treba, logično, jer uvijek ima onih koji to zaborave i rizikuju ne samo svoj život, nego što je najgore i život ljudi koji savjesno voze i koji savjesno učestvuju u saobraćaju. Na magistralnim putevima Dobro polje Miljevina, Bijeljina Tuzla, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakan Lašva u dužini od 3 km. Vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na dionicama autoputa A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica, Bijača Počitelj, Most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a danas od 8 do 16 časova bit će izvođeni radovi, sanacioni radovi na magistralnom putu Brnjaci-Kiseljak, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnom putu M5, granični prelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, vozila se preusmjeravaju na obilaznicu. U toku su radovi, i to sanacioni, na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna, dakle ovog mjeseca, planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Parnjavor-Derventa. Na graničnim prelazima da vidimo kakva je situacija. Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Gradina, duge su kolone vozila na izlazu iz zemlje. Na graničnom prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru na ulazu u Hrvatsku zbog onog ponižavajućeg sistema registracije putnika. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila su kraća. E sad, kod nas se propuste ljudi kroz granicu i granični prelaz Gradiška radi dobro, nema tu problema, ali tamo uzimaju krvna zrnca, uzimaju otiske, uzimaju fotografije svaki put kada uđete ili izađete, i to je maltretiranje takvo da čovjek poželi da nikad ne pređe tu granicu i da ostane ovdje gdje ga najbolje grije sunce, barem kako to možemo reći parafrazirajući Aleksu Šantića. 6:46, još jednom dobro jutro i dobrodošli.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: još jednom dobro jutro i vrijeme za naše prve današnje vijesti. Na današnji dan 1999. godine, tokom zločinačke NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, pogođena je Kikinda, pri čemu je oštećena kasarna, međunarodna pruga Kikinda-Temišvar i veliki broj kuća. Šumski požar na području Pisvira kod Jablanice i dalje je aktivan, a helikopter oružanih snaga BiH koji je angažovan na gašenju vatre nije mogao da djeluje zbog velike količine dima. Na terenu se nalaze profesionalne vatrogasne jedinice koje nadziru požar, ali nisu u mogućnosti same da ugase vatru. Požar je zahvatio oko 14 hektara površine, pretežno borove šume. Otežavajuća okolnost u gašenju je nepristupačan teren sa strmim liticama. U izraelskom napadu u blizini bolnice Hiram u libanskom gradu Tiru povrijeđeno je 13 osoba i sastava bolničkog osoblja, a potvrđeno je da je bolnici, koja je već oštećena u prethodnim napadima Izraela, nanijeta ozbiljna šteta. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas će održati sjednicu. Sjednica je zakazana nakon što je izraelska vojska zauzela srednjevjekovni zamak Bofort u Libanu, kao i nakon incidenta sa dronom u Rumuniji. Ministar spoljnih poslova Francuske Jean-Noël Barrot zatražio je ranije da se održi hitna sjednica Savjeta bezbjednosti zbog izraelskih vojnih operacija u Libanu. Korpus iranske revolucionarne garde pokrenuo je napade na naoružane grupe separatista na sjeveru Iraka. Jedno dijete je poginulo, 5 osoba je povrijeđeno u Geničesku uslijed napada ukrajinskog drona na stambenu zgradu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da ruski napadi na Ukrajinu mogu biti zaustavljeni samo zajedničkim sankcijama Ukrajine i međunarodnih partnera. Napad ukrajinskih bespilotnih letjelica na objekte Zaporoške nuklearne elektrane dovodi u pitanje ključne principe nuklearne bezbjednosti i takvi incidenti moraju biti obustavljeni, ovo je izjavio generalni direktor Međunarodne agencije za nacionalnu energiju Rafael Grossi. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da zemlje Europske unije, koje čine sve što je moguće da produže ukrajinski sukob, ne bi trebalo da govore ni o kakvim crvenim linijama, jer su u tom smislu prešle sve što se može preći. Broj poginulih u eksploziji u zgradi u selu Mjanmaru porastao je na najmanje 55 osoba, desetine su ranjene, više od 100 kuća u blizini mjesta eksplozije oštećeno, a tragediju izazvao je eksploziv koji se koristi u rudnicima i kamenolomima. Oluja praćena jakim pljuskovima i vjetrom zahvatila je pojedine dijelove Slovenije. Grad je pao na području Maribora, zabilježeni su udari vjetra od 75 km na čas. Oluja je zahvatila i Hrvatsku, gdje je u Zagrebu padala jaka kiša, u Zagorju i Međimurju i grad. U samo par minuta temperatura je pala za čak 10 stepeni.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLP, mklik, klikom do kredita.
0: Košarkaši iz Sarajevske Bosne su u revanšu meča za titulu prvaka Bosne i Hercegovine poraženi od Igoke rezultatom 100-97, ali su osvojili titulu prvaka države jer su u prvoj utakmici na gostovanju Laktašima pobjedili sa 76-70. Bosna je nakon 18 godina osvojila titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno umjereno zagađen vazduh je u Sarajevu sa indeksom 51 i u Trebinju sa 52, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Zenici 14, u Prijedoru i Trebinju 15, u Doboju, Mostaru, Neumu i Tuzli 16, a u Bijeljini 17 stepeni. Vrijeme danas tokom jutra pretežno sunčano, uz postepeno naoblačenje tokom dana koje će donijeti pljuskove. Na jugu Hercegovine bez padavina, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, u Hercegovini oko 31 stepen.

časova, 21 minut, još jednom dobro jutro. Evo jedne interesantne priče, radi se o tome da je Evropska unija nedavno lansirala aplikaciju koja se zove Travel to Europe za pametne telefone, koja bi trebalo da pomogne u smanjenju gužvi prilikom prelaska šengenskih granica za državljane trećih zemalja. Kao što je poznato, Evropska unija je implementirala ovaj očajni servis EES, novi način kontrole prelaska granica, koji podrazumijeva da putnici koji ulaze u Evropsku uniju budu registrovani u digitalnu bazu biometrijskih podataka, što bi trebalo da doprinese bezbjednosti evropskih granica, kako oni kažu. Sad se postavlja pitanje ko će nas zaštititi od njih, jer poznato je da su njihovi državljani vršili terorističke napade u Belgiji, u Njemačkoj, u Velikoj Britaniji, u 300 čuda. Dobro, Velika Britanija više nije jedno izvjesno vrijeme u Evropskoj uniji, ali ono što je bitno, to je da su njihovi ljudi, dakle ljudi koji su rođeni na teritoriji navedenih zemalja, uključujući i Njemačku i još neke, uradili to što su uradili, dakle djelovali su kao teroristi. Međutim, kod nas sličnih napada nije bilo. Sad nije teško izvući zaključak da veća opasnost prijeti kod njih ili nama od njih, nego njima od nas. Tako da, eto, to je jednostavan zaključak. Prema tome, ko će nas zaštititi od njihovih Evropljana? S obzirom na to da skeniranje lica i prstiju traje dugo, kao i provjera biometrijskih podataka uzimanjem fotografije ili skeniranjem, stvaraju se naravno velike gužve na granicama, što je izazvalo brojne pritužbe putnika. Pa evo, jutros imamo primjer, recimo da na graničnom prelazu Gradiška, dakle novom graničnom prelazu, nema vozila, ali je na ulazu u Hrvatsku, dakle u međuprostoru, dugačka kolona upravo zbog ovog načina registracije putnika. Prije mjesec dana upućeno je pitanje Ministarstvu unutrašnjih poslova Hrvatske, dakle nezavisne, a prema odgovoru do daljnjeg neće moći da omoguće primjenu te aplikacije, a čini se da je osnovni razlog u činjenici da se širom Evropske unije policijske agencije i granični službenici suočavaju sa poteškoćama u primjeni ovog sistema. Aplikaciju za sada ne koristi ni jedna država Evropske unije na drumskim graničnim prelazima, s obzirom na tehnička ograničenja pri provjeri identiteta osoba koje se nalaze u vozilima. Naime, kako kažu, problematično je osobu verifikovati po prikazu lica dok sjedi u vozilu, naročito ako je više osoba u vozilu. Temeljna postavka i svrha EES-a je provjera osobe na kontrolnoj kućici isključivo po biometriji, a ne po dokumentima, kako bi se nedvosmisleno utvrdio identitet osobe, tako su objasnili. Inače, time se potvrđuje pisanje brojnih evropskih medija, žalbe turističkih agencija i primjedbe putnika da je primjena ovog sistema u praksi puno veći izazov od onoga što se u početku pretpostavljalo. Također, granični službenici nezvanično se žale da sistem zna da padne, a odgovor MUP-a Hrvatske indirektno sugeriše da možda ljudi u Evropskoj komisiji nisu do kraja razmislili o praktičnim primjenama aplikacije u kontekstu prelaska kopnene granice i obaveza policijskih službenika kada obavljaju identifikaciju. Iz odgovora također se indirektno može zaključiti da je namjera da eventualno ova aplikacija bude primjenjivana prvo na međunarodnim aerodromima u Hrvatskoj, što može pomoći lakšem prelasku granice, ali neće riješiti osnovni problem gužvi koje se uglavnom pojavljuju na kopnenim graničnim prelazima. Inače, važno je napomenuti da je primjena EES-a obaveza za državu članicu Evropske unije, odnosno svaka zemlja će u skladu sa svojim mogućnostima implementirati ovu odluku. Ako se pogledaju komentari na aplikaciji Play Store, na koje korisnici Android telefona mogu skinuti Travel to Europe,
Čini se da ni u drugim zemljama situacija nije puno bolja. Na primjer, u odgovoru na jednu primjedbu korisnika da aplikacije ne funkcioniše u Portugalu, administrator aplikacije Travel to Europe objasnio je da je prilikom ulaska u Portugaliju moguće popuniti upitnik, ali da skeniranje pasoša ili oduzimanje ili uzimanje selfija do dalje nije u funkciji. Na stranici Evropske komisije i Frontexa objašnjeno je da bi aplikacija trebalo da se koristi. Prvo je potrebno da preuzmete aplikaciju na vaš pametni telefon u Apple ili Google Play Store-u. Treba da potražite aplikaciju Travel to Europe i da je preuzmete. Nakon toga treba da kreirate vaš nalog i odaberete lozinku. Nakon što ste kreirali nalog, treba da unesete novo putovanje, da odaberete zemlju u kojoj ćete ući u prostor ES. Pritom morate imati konstantan pristup internetu da bi se vaši podaci mogli unijeti u ES servere. Ove podatke morate da proslijedite barem 72 sata prije putovanja, morate da unesete mjesto i vrijeme kada očekujete da ćete doći na granični prelaz. Također je potrebno da skenirate podatke sa vašeg pasoša, učitate biometrijski čip koji se nalazi u okviru vašeg pasoša. Za ovo učitavanje potreban vam je telefon sa NFC funkcijom, odnosno telefon koji može da se koristi kao bankovna kartica. Apple telefoni ovu funkciju imaju automatski aktiviranu, dok vlasnici Android telefona treba da je uključe u opciji podešavanja. Beskontaktno plaćanje ako telefon ima ugrađen predajnik. Eto, to je to. E sad, to su sve dodatne komplikacije. Dakle, ovo je sad samo jedno uputstvo za aplikaciju Travel to Europe, ali ovaj ESS je problematičan jer bukvalno dovodi do maltretiranja ljudi, pogotovo sada u vrijeme godišnjih odmora, bit će pakleno na granicama svima onima koji odluče da uđu na prostor Evropske unije. Ali eto, šta da se radi, neka su Evropljani bezbjedni, da, mi smo onako najveći problem i najveća prijetnja. Prema tome, pokušavam da zamislim scenariju u kojem bismo mi, recimo Belgijance, pretresali, jer poznato je da su ljudi koji su izvršili terorističke napade u Belgiji, u Francuskoj, rođeni u njihovim predgrađima Brisela, predgrađima Pariza i slično. Sad kada bismo mi uveli neke slične mjere, bilo bi, pa kako se samo usuđujete za Boga, da vi, savremena kolonija naša, budete tako drski da nam uzvraćate nekim recipročnim mjerama. Ali eto, šta se radi, nekad su ljudi govorili da je suština diplomatije u reciprocitetu, ali kod nas to očigledno ne važi. Treba imati malo i samopoštovanja, pa odreagovati, pa se malo pobuniti. Nisam čuo da je neki od naših političara reagovao na sve ovo maltretiranje na granicama, jer taj neki podanički pristup koji mi imamo, to je zaista, zaista nevjerovatno. A na kraju krajeva, naši političari imaju diplomatske pasoše, oni ne žive realan život, oni su se totalno odvojili od naroda i oni putuju na sasvim druge načine, nama smrtnicima nedostupne, jer kod njih na Olimpu nema oblaka, kod njih je uvijek sunce. Dobro, Nena Zvezdašica je sa nama, veliki pozdrav, Sara Lazarevo, zatim tu je Dragiša iz Štokholma, kaže povratak u realnost nakon mini odmora, kafa je u ruci, lozinke sam uspješno popamtio, idemo u nove radne izazove, ma sjajno. Zatim, dobro jutro svima u studiju, želim ja, Dragane Bigovcima isto pozdrav, kaže Valentin, pa je Momir tu, kaže dobro jutro, pozdrav iz Gradiške, kaže nas ne treba štititi, mi smo nebitni, tako oni gledaju, a da smo bitni, primili bi nas u Evropsku uniju po skraćenom postupku kao Bugarsku i Rumuniju. Da, pa Bugarske i Rumunije su bile na velikom stepenu razvoja, to znamo svi. Boro kaže, dobro jutro, veliki pozdrav svima, koliko nas jutro zajedno u ovo vrijeme uz Big Radio ima, ovaj novi prvi ponedeljak u junu mjesecu, duhovni ponedeljak, da nam donese puno sreće, zdravlja, veselja, ljubavi, para, puno Božje blagoslova, nove snage, velike
za život volje i da živimo lakše, ljepše i još bolje. Živi, zdravi, veseli bili, uvijek dobru kafu jutro spili, naravno dobre žene ljubili, veliki pozdrav za Dragana, hvala lijepo. Zatim, to je to, gužve na hrvatskim granicama, nije zbog tog sistema skeniranja, već zbog toga što hrvatski policajci predugo drže dokument u ruci prije nego što ga i pogledaju. To je tako jer smo se svi mi više puta u to uvjerili i kaže, tako nas maltretiraju, tako da nije problem Brisel nego Zagreb, kaže, vještački stvaraju gužve. Eto, to je zapažanje jednog našeg slušalca koji se nije potpisao. Zatim pozdrav svima od Kerkeza i Jasmina je sa nama, kaže, dobro jutro, jedan fino, na fino onako kuće koje je isplazilo jezik, ima onako krupne oči, ma sjajno, jedno izuzetno simpatično stvorenje. Pozdrav Jasmini, hvala na ovoj fotografiji koja jednostavno popravlja raspoloženje. Raspoloženje naravno već dobro, ali eto, da kažemo, podiže ga na jedan viši nivo. 7:32, još jednom dobro jutro, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti vremensku prognozu za danas i za narednih nekoliko dana.

0: doza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu. Temperatura u Banja Luci 15 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je također 15 stepeni, u Sarajevu, Doboju i Zenici 16, u Trebinju i Tuzli 17, a u Bijeljini, Mostaru i Neumu 19 stepeni. Najtoplija svjetska metropola, trenutno Peking sa 34 stepena, u Tokiju je 31, u Madridu 21, u Atini i Njujorku 20, u Rimu, Beču i Torontu 19, u Sidneju 18, u Parizu 16, u Londonu 15, u Moskvi 14, a u Stokholmu 13 stepeni. Vrijeme danas, jutro pretežno sunčano, u ostatku dana na oblačenje koje će donijeti pljuskove, na jugu Hercegovine bez padavina. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, u Hercegovini do 31 stepen. Vrijeme sutra, utorak 2. jun, umjereno do pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima, jutarnja temperatura od 13 do 22, najviša dnevna od 21 do 27, u Hercegovini do 30 stepeni. Srijeda, 3. jun, bit će umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom i povremenim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 14 do 22, a najviša dnevna od 18 do 24, u Hercegovini do 28 stepeni. U četvrtak vremenska prognoza bukvalno prepisana, s tim što će jutarnje temperature biti od 10 do 16, u Hercegovini do 20, a najviša dnevna od 16 do 25 stepeni.
3: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Dalje ne traži u robotu super popuste pronađi. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, instant vitaminski napitak Magic Vita 1 kilogram 4,95, kupka Nivea 650 ml 5,45, više na robot.ba.
1: Super Nova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi savršen par.
1: Move, TV po tvom.
3: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
4: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.
5: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: Mesni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum, vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti. Dom naroda parlamentarne skupštine BiH održat će u četvrtak 4. juna sjednicu na čijem su dnevnom redu između ostalog prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu BiH. Početak sjednice zakazan je za 11 časova u zgradi zajedničkih institucija u Sarajevu. Ministar za Europu i spoljne poslove Albanije Ferit Hodža na zajedničkoj konferenciji sa vršiocem dužnosti takozvanog ministra spoljnih poslova lažne države Glaukom Konfljucom govorio je o još većoj saradnji Prištine i Tirane, a u kontekstu prijetnji iz Beograda, kako navode. Izrazio je punu podršku Albanije takozvanom Kosovu, citirajući albanskog premijera Edija Ramu, da kogod dira Kosovo, dira Albaniju. Najavili su zajedničke sjednice vlade. U izraelskom napadu u blizini bolnice Hiram u libanskom gradu Tiru povrijeđeno je 13 osoba iz sastava bolničkog osoblja. Potvrđeno je da je bolnici, koja je već oštećena u prethodnim napadima Izraela, nanijeta ozbiljna šteta. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas će održati sjednicu. Sjednica je zakazana nakon što je izraelska vojska zauzela srednjevjekovni zamak Bofort u Libanu, kao i nakon incidenta sa dronom u Rumuniji. Ministar spoljnih poslova Francuske Jean-Noël Barrot zatražio je ranije da se održi hitna sjednica Savjeta bezbjednosti zbog izraelskih vojnih operacija u Libanu. Korpus Iranske revolucionarne garde pokrenuo je napade na naoružane grupe separatista na sjeveru Iraka. Jedno dijete je poginulo, 5 osoba je povrijeđeno u Geničesku usred napada ukrajinskog drona na stambenu zgradu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da ruski napadi na Ukrajinu mogu da se zaustave samo zajedničkim sankcijama Ukrajine i međunarodnih partnera. Napad ukrajinskih bespilotnih letjelica na objekte Zaporoške nuklearne elektrane dovodi u pitanje ključne principe nuklearne bezbjednosti i takvi incidenti moraju biti obustavljeni, izjavio je generalni direktor Međunarodne agencije za nuklearnu energiju Rafael Grossi. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da zemlje Europske unije, koje čine sve što je moguće da produže ukrajinski sukob, ne bi trebalo da govore ni o kakvim crvenim linijama, jer su u tom smislu prešle sve što se može preći. Ujedinjene nacije su na ivici bankrota jer Sjedinjene države i Kina zadržavaju plaćanja organizaciji u borbi za kontrolu. Sjedinjene američke države imaju 4 milijarde dolara zaostalih dugovanja prema Ujedinjenim nacijama i povukle su se iz desetina programa i agencija Ujedinjenih nacija, uključujući i Svjetsku zdravstvenu organizaciju. Kina duguje Ujedinjenim nacijama 455 miliona dolara, navodi Wall Street Journal.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A tu je i brzi pregled najinteresantnijih mečeva odigranih juče na Roland Garrosu. Srpska teniserka Aleksandra Krunić plasirala se u četvrtfinale Roland Garrosa pošto je u paru sa Anom Danilinom došla do četvrtfinala Grand Slema u Parizu, savladavši Angelinu Kalininu i Dajanu Jastremsku sa 2-0 u setovima. Češki teniser Jakub Menšik plasirao se u četvrtfinale Roland Garrosa pošto je sinoć u Parizu u osmini finala pobjedio Rusa Andreja Rubljova sa 3-2 u setovima. Ovo je bio treći međusobni duel češkog i ruskog tenisera i treći trijumf Menšika. Aleksandar Zverev bez problema je stigao do četvrtfinala Roland Garrosa, pobjedivši Jaspera de Jonga sa 3-0 u setovima. Zverev će u četvrtfinalu igrati sa Špancem Rafaelom Hodarom. Ruska teniserka Mira Andrejeva plasirala se u četvrtfinale Roland Garrosa, pošto je u Parizu u osmini finala pobjedila Jill Teichmann iz Švajcarske sa 2-0. Andrejeva će u četvrtfinalu igrati protiv Rumunke Sorane Kirste, koja je nadigrala kineskinju Xu Wan također sa 2-0. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, umjereno zagađen vazduh je u Trebinju sa indeksom 52 i u Sarajevu sa 53. U ostalim gradovima vazduh je dobar. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 15, u Sarajevu, Doboju i Zenici 16, u Trebinju i Tuzli 17, u Bijeljini, Mostaru i Neumu 19 stepeni. Vrijeme danas, nakon jutra malo umjereno oblačnog, u ostatku dana očekuje se jačeno oblačenje koje će donijeti pljuskove. Na jugu Hercegovine bez padavina, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, u Hercegovini do 31 stepen.

Pa možemo i da dignemo ruku ovog ponedeljka, eto, čisto da nam bude bolje ako ništa drugo. Galija na prvom programu Bigradija. Dobro jutro, dobri moji ljudi. Evo nas, 8.39, kaže danas, prvi dan u mjesecu i prvi dan u sedmici. O, kako smo ovo dobro sastavili, plus ovi oblaci. Život je odlučio da sve resetuje odjednom, kao da mu nije bilo dovoljno što je ponedjeljak, nego je rekao, znaš šta, aj nek bude prvi u mjesecu, nek ljudi osjete ono pun paket. I sad svi jutros glumimo taj novi početak. Ljudi otvaraju planere, prave liste ciljeva, organizuju život. Mislim, fascinantno mi je to. Dovoljno je da kalendar promijeni broj i odjedno mislimo da smo nova osoba. Kao da je juni otvorio vrata i rekao, evo, ja sam vaš novi karakter. O, danas pijemo više vode, donosimo bolje odluke. Ako je tako, mislim, onda se potrudite da takva motivacija traje što duže. Treba će vam. Ljudska vrsta je preživjela i gore stvari od malo nestabilnog vremena i ponedjeljka kako nam je naručeno za danas. Zato lagano popijte tu kafu. Ne shvatajte ni sebe ni druge danas previše ozbiljno i prebrodit ćemo ovaj dan nekako. Dakle, mislim da je u tome trik. E sad, kad sam rekla ovo nestabilno vrijeme i ovaj ponedjeljak, o tome ću vam pričati nešto malo kasnije, s obzirom da su nam meteorolozi dostavili svoje biltene, mada vjerujem da ste već prelistali sve moguće aplikacije i rekli, pa kud danas kiša? Već sam pola stvari rekla, jel da? Sad još da kažem da su sa vama danas deda koji je krojio ovu muziku, ja ću naravno to malo da prekrojim. Dragan će da donosi redovne preglede Big Vijesti u 5 do punog sata. Moje ime je Danka, a ovo je prvi Big, a oni su Traveling Wilburys i Rattled.

The Godfathers i Walking Talking Johnny Cash Blues. Rekoh da donosim i ove meteorološke biltene koji su dostavljeni, ajde da tako kažem. Dakle, već ste imali priliku da vidite na svojim aplikacijama da nam se danas sprema kiša. U stvari, ako ste juče pratili vijesti, komšije su to iskusile na sopstvenoj koži. Slovenija je dobila oluju i grad tamo kod Pohorja, a onda je to prešlo u Hrvatsku, u Zagrebu i Zagorju. Temperatura skočila na dole za 10 stepeni u roku od odmah. Naravno, sve se to lijepo spakovalo i sinoć je jedan dio stigao i ovdje kod nas u BiH. Međutim, tu nije kraj, danas nas čeka kompletan meteorološki cirkus. Republički hidrometeorološki zavod kaže kiša, pljuskovi, grmljavina u većini krajeva, a lokalno su moguće i nepogode, mislim čisto da ne bude dosadno, malo jačeg vjetra i grada. Na sjeveru jutros malo i kreću pljuskovi, dok se jug i istok još uvijek drže, tamo je sunčano i toplo, blago njima, ali ne zadugo. Ta kiša stiže i kod njih tek negdje uveče. Raspon temperature je apsolutni hit od 18 stepeni na sjeverozapadu do 30 stepeni na jugu. Na sjeveru i zapadu će sve ovo prestati tek uveče, a promjenjivo ludilo nastavlja se sve do četvrtka, dakle 4. juna, malo kiše, malo sunca, čisto da znate šta da obučete kad krenete napolje. Ali pazite, i za ovo ima rješenje. Kad god je napolju sivilo, ja primjenjujem moju provjerenu taktiku, odbijanje realnosti. Jednostavno ignorišete situaciju i sve bude sasvim ok. Dobro, šalimo se malo. Sting, A Brand New Day. Evo i on zna da je 1. jun i ponedjeljak.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: fudbalska reprezentacija Srbije poražena u kontrolnoj utakmici u Lisabonu od Zelenortskih ostrva. Debitant na svjetskom prvenstvu je slavio sa ubjedljivih 3-0, iako se radi učesniku predstojećeg mundijala koji je sjajno odigrao afričke kvalifikacije, ovo predstavlja novi težak udarac za Orlove. Podsjetimo, Zelenortska ostrva će na svjetskom prvenstvu igrati u grupi sa Španijom, Urugvajem i Saudijskom Arabijom. Orlove već u ponedjeljak očekuje put u Meksiko na kontrolni meč sa domaćinom. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je sinoć u prijateljskom meču koji je odigran u Ljubljani od selekcije Slovenije rezultatom 3-0. Podsjetimo se i na uspjeh srpske atletičarke Angeline Topić koja je osvojila treće mjesto u skoku u vis na mitingu Dijamantske lige u Rabatu pošto je preskočila 194 cm. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 53 i u Sarajevu sa 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak 995 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 15, u Sarajevu 18, u Doboju 19, u Zenici 20, u Tuzli 21, u Bijeljini 22, u Mostaru, Neumu i Trebinju 23 stepena. Vrijeme danas, očekuje se jače na oblačenje koje će donijeti kišu, pljuskove. Najviše sunčanog vremena se očekuje u Hercegovini. Uz pljuskove vjetar će povremeno biti sa jačim udarima. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26, u Hercegovini oko 31 stepen.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja.
3: Big Radio.

Dire Straits i Heavy Fuel, prvi program Big Radija. Evo nas zatrpala ova kiša, ali kao što rekoh, malo ćemo ignorisati, malo se posvetiti dobroj muzici i naravno novim informacijama koje vam donosim. Dobro, nisu baš toliko nove, ali smo ih skupili na jedno mjesto i tiču se sporta. Dok se na stadionima, terenima i dvoranama širom svijeta broje golovi, poeni, sekunde, sportisti Srbije su ovog vikenda skupljali medalje i podijume. Počnimo od Rabata, gdje je Angelina Topić nastavila da radi ono što joj ide najbolje, da preskače letvicu i usput podiže očekivanja kompletne publike, naravno navijača. Mlada srpska atletičarka osvojila je treće mjesto na mitingu Dijamantske lige skokom od 194 cm. Nije to došlo tek tako lako, tu visinu je savladala tek iz trećeg pokušaja, a onda je odmah spakovala opremu i završila posao za taj dan. Da li je u pitanju bio oprez, sitan zdravstveni problem ili jednostavno procjena da je dovoljno urađeno, znači se narednih dana. Ono što se zna jeste da je podijum ponovo njen i da je na konto dodala prvih 6 bodova u ovogodišnjoj dijamantskoj trci. Iz Maroka selimo u Sevilju, gdje su Martin Mačković i Nikolaj Pimenov pokazali da srpsko veslanje i dalje ima ozbiljan pogon. Na prvom svjetskom kupu, pardon, osvojili su bronzu u double sculu. Ispred njih završili su samo posade Holandije i Belgije. Kad se na cilj stigne među 3 najbolje čamca na svijetu, mislim, nema potrebe za velikim riječima, dovoljno je reći posao odrađen vrhunski. A onda Pariz, Roland Garros ove godine izgleda kao neka teniska verzija romana Agate Christie. Na svakoj stranici nestane po jedan favorit. Najveće iznenađenje priredila je Marta Kostiuk, koja je četvorostruku šampionku Igu Świątek poslala kući sa ubjedljivih 2-0. Ukrajinka je tako prvi put stigla do četvrtfinala u Parizu. Dalje je prošla i Mira Andrejeva, koja je savladala Žil Tajhman, dok je Elina Svitolina posle 3 seta bila bolje od Belinde Benčić 2-1. U četvrtfinalu ćemo gledati ukrajinski obračun između Svitoline i Kostjukove. Kod muškaraca se lista velikih imena koja su već završila turnir produžava iz dana u dan. Nema više Janika Sinera, Novaka Đokovića, Daniela Medvedeva, Aleksa Deminora, Taylora Frica, a sada ni Andreja Rubljova, boga mi nema ni Ruda, Kaspera Ruda. Naime, Rubljova je posle 5 setova eliminisao Jakub Menšik 3-2. Češki teniser će u četvrtfinalu igrati protiv Joao Fonseke, koji je izbacio dvostrukog finalistu Kaspera Ruda. Drugim rečima, da je neko prije 2 sedmice predložio ovakav rasplet, vjerovatno bi ga optužili da je previše vremena proveo igrajući tenis na konzoli. Kad su kod iznenađenja, jedno je stiglo iz Lisabona, samo što tamo nikom nije bilo do iznenađenja. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je prijateljski meč od Zelenortskih ostrava sa čak 3-0. Rival Srbije ide na svjetsko prvenstvo i odradio impresivne afričke kvalifikacije, ali poraz tog obima svakako nije ono što su navijači u Srbiji očekivali. Veljko Paunović i njegovi igrači nemaju sad mnogo vremena za razmišljanje, jer ih već 5. juna čeka novi test protiv Meksika. U ostalim prijateljskim utakmicama Njemačka je bez mnogo komplikacija savladala Finsku 4-0, dok je Švajcarska deklasirala Jordan 4-1 i pokazala da se na mundijal ne putuje, eto, onako kao turistička delegacija, i ima tu dosta rada. Panama je doživjela težak poraz u pripremnoj utakmici odigranoj u Rio de Janeiro. Brazil je slavio sa uvjerljivih 6-2. A večeras počinje i nova misija srpskih majstora basketa. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 kreće u pohod na svjetsko prvenstvo u Varšavi. Tim Marka Ždera predvode Nemanja Barać, Strahinja Stojačić, inače najbolji svih vremena kada je basket u pitanju, Andreja Milutinović i Nenad Nerančić, a Srbija na turnir dolazi sa prvog mjesta FIBA rang liste. Večera su na programu 2 meča od 19:45 protiv Madagaskara, zatim od 21:35 protiv Španije. U sredu slijede dueli sa Australijom i Austrijom, a cilj je jasan. Prvo mjesto vodi direktno u četvrtfinale i skraćuje put do medalje, a ako postoji reprezentacija koja zna kako se dolazi do završnice velikih takmičenja, onda su to upravo basketaši Srbije.

John Mellencamp i Pink Houses. Zanimljivo. Nego hoćemo malo opet o sportu, o onom dijelu koji ne spominje rezultate, ali ima jako interesantnih dešavanja. U sportu ponekad dobiješ utakmicu, nekad izgubiš trofej, a ponekad dobiješ avionsku kartu za Dubai. I upravo u toj trećoj kategoriji trenutno se nalazi Partizan. Crno-bijeli su prihvatili da prve dvije utakmice finalne serije ABA lige protiv Dubaja odigraju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Dakle, finale počinje 4. i 6. juna u gradu nebudera luksuza i klima uređaja. Posle toga serija od 10. juna seli se u Beogradsku arenu, dok vidim što piše, da gdje će atmosfera biti nešto manje egzotična, ali vjerovatno mnogo glasnija. Dok se u Kaušarci pakuju koferi za Bliski istok, u Londonu se slavilo kao da je neko vratio vrijeme 20 godina unazad. Stotine hiljada navijača Arsenala preplavile su sjeverni London nakon osvajanja titule Premier lige posle 22 godine čekanja. Pehar se konačno vratio u crveni dio grada, igrači su sa otvorenog busa mahali navijačima, bacali šalove, uživali u prizorima koji se ne viđaju često ni u klubovima koji su naviknuli na trofeje. Arsenal je sezonu završio na prvom mjestu sa 85 bodova, dok je Manchester City ostao drugi sa 78. Zanimljivo je da je slavlje došlo svega dan nakon poraza u finalu Lige šampiona u Budimpešti. Znamo već, Paris Saint-Germain je bio uspješniji posle penala i slavio ukupnim rezultatom 5-4. I tu dolazimo možda do onog najgoreg dijela cijele priče. Dok je London slavio poraz u finalu i titulu prvaka Engleske, Pariz je posle osvajanja Lige šampiona imao sasvim drugačiji problem. Umjesto da naslovne strane budu rezervisane za fudbalere Paris Saint-Germaina, preuzeli su ih neredi. Najnoviji bilans je jako težak. Jedan poginuli, 780 uhapšenih, više povrijeđenih policajaca, među kojima je jedan teže. Neredi su zahvatili ne samo Pariz, nego i druge gradove Francuske. Tako da je noć subota na nedjelju, koja je trebalo da bude sportski praznik, na mnogim mjestima više ličila na vanredno stanje nego na proslavu najvećeg uspjeha u istoriji kluba. U ostalom, imali ste priliku da pogledate kako sve to, na što to liči i kakvo je to divljanje u pitanju. Dakle, video snimci objavljeni na društvenim mrežama, pa možete eto preletiti tamo negdje, možda na X-u ili na Facebooku. Pošto FIFA vrlo pažljivo prati šta se dešava na terenu, ali i oko njega, odlučila je da predsvjetsko prvenstvo dodatno pritegne pravila. Sudijama je poručeno da više neće imati mnogo strpljenja za oduglovlačenje. Ako golman bude predugo čekao kod gol auta, protivnik dobija korner. Ako izvođač auta ne požuri, lopta prelazi drugoj ekipi. Posebno je zanimljivo pravilo prema kojem bi igrač mogao da dobije direktan crveni karton ako tokom svađe sa protivnikom pokriva usta rukom, rukavom ili dresom, kako bi sakrio šta govori. Drugim riječima, FIFA je odlučila da fudbaleri više ne mogu da vode tajne pregovore usred utakmice. Tu je i pravilo da igrači pri izmjeni moraju napustiti teren za 10 sekundi. Dakle, više neće biti onih epskih šetnji prema out liniji koje traju duže od pojedinih napada. Šef studijske komisije, dobro nam poznati Čelo Pik razbojnik Pierluigi Collina, kaže da je cilj jednostavan, manje prekida, više igre i brži ritam utakmica. Vidjet ćemo kako će se to odraziti na sve spomenuto.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa posjetit će danas Bosnu i Hercegovinu razgovarati sa članovima predsjedništva BiH i predsjedavajućom savjeta ministara Borjanom Krišto. Najavljeno je da će Costa sa sagovornicima razgovarati o prilikama i izazovima u vezi sa proširenjem, postepenom integracijom i regionalnom saradnjom, bezbjednošću i stabilnošću. Posjetom Bosni i Hercegovini Costa će započeti turneju po zemljama Zapadnog Balkana, tokom koje će se do petka 5. juna sastati sa liderima regiona i kopredsjedavati samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu, tako je saopšteno iz delegacije Evropske unije u BiH. Iranska državna novinska agencija Tasnim objavila je demanti na vijest da je predsjednik te zemlje Masud Pezeškijan podnio ostavku, a Pezeškijan je izjavio da će nastaviti da radi za svoju zemlju dok diše, demantujući neosnovane glasine o ostavci koje je proširio medij koji podržava Izrael. Zamjenik političkog komandanta iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde Jadolah Džavani izjavio je da je kontrola suvereniteta nad Ormuskim Oreuzom za Iran strateški važnija od nuklearnog naoružanja. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da Iran zaista želi da sklopi dogovor, a kritičarima je poručio da se slobodno opuste jer će na kraju, kako je rekao, sve ispasti dobro kao i uvijek. Američka centralna komanda saopštila je da su američke snage proteklog vikenda izvele odbrambene, kako oni kažu, udare na iranske radarske i komandne centre za dronove u Goruku i na ostrvu Kešm. Saopštenjem se danas oglasila i komanda iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde, navodeći da su vazduhoplovne snage napale vazduhoplovnu bazu korištenu u američkom napadu na telekomunikacioni toranj na ostrvu Sirik. Kopnene snage iranske revolucionarne garde pokrenule su napade na baze koje koriste naoružane grupe na sjeveru Iraka. Iran je spreman da ispali daleko veći broj raketa dugog dometa na Izrael i druge bliskoistočne zemlje nakon što brzo otkopa svoja podzemna skladišta raketa, što ukazuje na ograničenja američke strategije bombardovanja, tako su ocijenili američki stručnjaci. Iran je obnovio pristup većine svojih podzemnih vojnih baza, tako prenose američki mediji. Izraelsko rukovodstvo izdalo je vojsci zvanično naređenje da nastavi bombardovanje južnih predgrađa Bejruta, to je objavio premijer Izraela Benjamin Netanyahu. U ruskim udarima na Dnjepropetrovsku oblast povrijeđene su 4 osobe. Najmanje 5 osoba povrijeđeno je u noćešnjem napadu dronova na Odesu u Ukrajini. U toku noći izveden je napad na Harkov. Sinoć su sistemi protivvazdušne odbrane uništili veliki broj dronova iznad ruske teritorije, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Ukrajina tvrdi da je pogodila Saratovsku rafineriju nafte i pumpnu stanicu Lazarevo u Kirovskoj oblasti u Rusiji, nakon čega je izbio veliki požar. Ukrajinske snage granatirale su školu boksa u gradu Energodaru u Zaporoškoj oblasti. Grupa njemačkih i britanskih plaćenika koji su se borili na strani ukrajinskih oružanih snaga ubijena je u Zaporoškoj oblasti. Italijanski ministar odbrane Guido Crosetto izjavio je da će pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji biti teško i da bi, ako do toga na kraju dođe, moglo izazvati poljoprivrednu krizu u mnogim evropskim zemljama. Crosetto je ocijenio da bi alternativa pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji moglo biti stvaranje širokog panevropskog odbrambenog okvira koji bi se protezao izvan trenutnih granica bloka i obuhvatao bi Evropsku uniju, Ukrajinu, Veliku Britaniju, Norvešku i Balkanske zemlje.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Basket 3x3 reprezentacija Srbije otputovala je u Poljsku, gdje će u Varšavi od 1. do 7. juna učestvovati na 10. svjetskom prvenstvu. Srbija će takmičenje u grupnoj fazi svjetskog prvenstva otvoriti danas utakmicom protiv Madagaskara od 19:45, dok je duel sa aktuelnim šampionom Španijom na programu od 21:35. Košarkaški klub Partizan prihvatio je bezbjednosne garancije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i igraće u Dubaju mečeve finalne serije ABA lige. Prva dva duela su na programu 4. i 6. juna u Dubaju, poslije čega se finalna serija od 10. juna seli u Beogradsku arenu. Osvajač ABA lige postaće klub koji prvi stigne do 3 pobjede. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
0: No, vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 52, u Trebinju sa 53 i u Sarajevu sa indeksom 56, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci bilježi blagi pad, u prošlom satu 19, a sada 17 stepeni. Vazdušni pritisak je 995 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 18, u Sarajevu 21, u Dobro Boju i Zenici 22, u Bijeljini Tuzli 23, u Neumu 24, u Mostaru i Trebinju 25 stepeni. Vrijeme danas, jače na oblačenje, donosi kišu pljuskove, najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu Hercegovine, uz pljuskove vjetar će povremeno biti sa jačim udarima. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26 u Hercegovini, oko 31 stepen.
3: Oče je bačena.
4: Come on, daddy da.
3: Big radio.
5: And now for something completely different.
6: Yeah!

0: godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo PVC stolica više modela 13,95, sklopivi sto sa klupama 49,90, suncobran širine 270 cm, 89 km, ljuljačka sa nadstrešnicom trosjet 125 km. Vaš robot.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

i The Old Man Down the Road. Ja ću sad da vam donesem prvo jednu lijepu priču, onda ćemo preći na one manje lijepe. Idemo do Bijeljine, tačnije mjesto se zove Mala Obarska, tamo živi čovjek koji se zove Đorđe Vakčić. I pazite sad ovo, čovjek već godinama otvara kapije svog imanja za trudnice i majke sa malom djecom. Plan je jednostavan, dođite, berete jagode, jedete potpuno besplatno. Čovjek kaže, citiram, naše malo nekome znači mnogo. I stvarno kad pogledate onu klinačku sreću dok sami beru voće, shvatiš da na svijetu ima još normalnih ljudi. Đorđe i njegova porodica ne traže nikakav marketing, samo žele da urade nešto ljudski i to je sjajno. Svaka čast, eto Đorđe, očigledno je ovaj čovjek uspio da skapira život za razliku od mase ljudi u ostatku planete. Ali naravno, balans u kosmosu mora da postoji. Čim vidiš gram čiste ljudske dobrote odmah iza ugla te sačeka realnost, inspektorat Srpske je pokrenuo ozbiljnu kontrolu obavezne vakcinacije djece i procedura je sljedeća: ako dom zdravlja javi da roditelj odbija imunizaciju, država te službeno pozove na razgovor, bukvalno te natjeraju da sjedneš i kažu, pa ajde još jednom da ti objasnimo zašto je opasno da ti dijete ne bude zaštićeno. Ako i poslije toga nastaviš da glumiš pametnijeg od cijele medicinske nauke, slijedi novčana kazna od 100 do 1000 konvertibilnih maraka. Prošle godine je pokrenuto 40 prekršajnih postupaka. I za sam kraj, ukoliko mislite da je to vrhunac neodgovornosti, preselimo se nakratko do Sarajeva. Tamo je kantonalna inspekcija za hranu tokom maja radila kontrolu po ugostiteljskim objektima koji prave i prodaju sladoled. Uzeli su 155 briseva sa radnih površina, kašika, ruku, odjeće radnika, plus 65 uzoraka samog sladoleda. E sad, rezultat apsolutni horor. Više od 21% briseva sa ruku opreme nije prošao test. Pronađene su povišene vrijednosti bakterija koje direktno ukazuju na to da se tamo ne peru ruke kako treba, ali to nije naravno najgore. Pazite, gotov proizvod, skoro 34% uzoraka sladoleda nije bilo ispravno. Svaki treći sladoled koji ste kupili da se rasladite bio je narodski rečeno tempirana bomba za stomak. Dakle, situacija u Sarajevu. Inspekcija kaže da su ovi najkritičniji odmah natjerani da očiste taj rusvaj, a najavili su i nove, još oštrije kontrole. Zato narode, poruka dana, budite dobri, budite dobro i čuvajte se. Prijatno vam bilo.

Outlaws i Ghost Riders in the Sky, prvi program Big Radija na sve četiri strane svijeta. Znate što mi je fascinantno? Mi danas hodamo okolo sa uređajem koji je prije nekih 20 godina bio naučna fantastika. U džepu nosimo kameru, kartu svijeta, radio, televiziju, kalkulator, biblioteku, aparat koji može da vam kaže gdje je najbliža klopa u 3 ujutru. Ali većina nas ga koristi da provjeri ko je pogledao storije, ko je lajkovao, ne znam, neke fotke i tako dalje. I onda se ispostavi da taj isti telefon može da pomogne u jednoj mnogo praktičnoj stvari, da pronađete krpelja. Dakle, ono malo stvorenje koje cijelu godinu stoji, postoji kao da je zaposleno u nekoj tajnoj službi prirode. Ne čujete ga, ne vidite ga, ne najavljuje se, samo jednog dana dođete iz šume, se izlete ili iz dvorišta i shvatite da se neko nepozvan prijavio na vašu adresu. Problem je što krpelje nisu naročito kooperativni kada je riječ o pronalaženju. Mali su, tamni i uvijek uspiju nekako da pronađu mjesto koje čovjek pregleda tek iz trećeg pokušaja. Ako imate psa ili mačku, situacija postaje još zanimljivija. Pokušavate pronaći nešto veličine zrna susama u krznu koji izgleda kao da je proizvedeno baš da sakrije takve stvari. E sad, tu nastupa jedan mali trik sa telefonom koji mnogi ne znaju, nisam ni ja znala. Većina modernih telefona ima onu ugrađenu lupu. Mislim, ništa spektakularno. Vidjeli ste, koristili tu lupu, pogotovo kada su raznorazne deklaracije u pitanju, pa da povećate ona slova, da pročitate šta piše. Međutim, kad uključite opciju obrnutih boja na toj lupi, cijela priča postaje mnogo zanimljivija. Odjednom ono što je tamno postaje svjetlo, krpelji koji se inače stapaju sa kožom ili krznom počinju da iskaču kao tačkice koje privlače pažnju. Nije to sad neka magija iz SF filma, nego obična optička varka koja našem mozgu olakšava da primiti ono što bi inače previdio. I u stvari to je zanimljivo koliko često tehnologija najbolje radi upravo kada rješava male svakodnevne probleme. Nije sad veliki izum kao slanje rakete na Mars, nekad je dovoljno da vam pomogne da posle šetnje sa psom ne provedete pola sata gledajući u krzno i pitajući se da li je to krpelj ili ne znam, mrvica nečega iz prirode. Naravno, telefon nije čarobni štapić i dalje važi ono staro pravilo da su oči i ruke najbolja kombinacija. Pregledajte vrat, područje iza ušiju, pazuhe, prepone, pregibe koljena, kod ljubimaca obavezno pregledajte glavu, uši, stomak, prostor između prstiju. Telefon može pomoći da nešto vidite, ali prsti često otkrivaju ono što oko još nije registrovalo. Ako već pronađete krpelja, znamo već da nema eksperimenata sa uljem, alkoholom, domaćim receptima koje je neko pročitao na internetu između dvije teorije zavjere, dakle pinceta, mirna ruka, ili ako nemate ni jedno od to i mislite da je baš problem, pravac kod ljekara. Dakle, eto, još jedna stvar za koju služi pametni telefon, a nema veze ni sa porukama, ni sa društvenim mrežama. Iskreno, što duže živimo sa ovom tehnologijom, sve više izgleda kao švajcarski nožić koji se pretvara da je, pa recimo, telefon.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Ali mene sve svrbi.
5: Ona ne prestaje da kašlje i kiše.
6: Ja ne mogu da dišem.
7: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Nije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Ajde sad se malo bavimo umjetnošću, bavimo se malo novom krađom u Francuskoj. Kod njih svojako malo neko upadne u neki muzej, pa ukrade, otuđi nešto, nestane i tako dalje. Ovog puta je u pitanju jedna obična banana. Dakle, muzej u Strasburu, ljudi zvali policiju, podnijeli krivičnu prijavu jer je neko ukrao bananu sa zida. I no, ne bilo kakvu bananu, nego znate onoj banani koja je bila zalipljena za zid, pa se o njoj pričalo danima širom svijeta. Više milionski vrijedno konceptualno umjetničko djelo koje je osmislio italijanski umjetnik Maurizio Cattelan. E sad, djelo se zove Komedijaš. Sastoji se od obične banane zalepljene za zid sivom ljepljivom trakom. I sad u muzeju u panici jer je voćka nestala u subotu i to je vjerovatno jedina stvar na svijetu koja vrijedi 5 miliona dolara, a može da se kupi na pijaci za, ne znam, 2, 3, 4 marke. I sad zamislite policajca koji dobije prijavu. Dobar dan, šta je ukradeno? Banana. Ok, kolika je šteta? 5 miliona dolara. To je razgovor zbog kojeg čovjek vjerovatno dva put provjeri da li je dobro čuo. Međutim, genijalnost modernog kriminala i moderne umjetnosti upravo muzeja odmah saopštila da je ukradena banana zamijenjena novom, naravno da je zamijenjena, mijenjaju je inače svaka tri dana kao u samoposluzi za ugla da ne istroli. Znači, čovjek je ukrao umjetničko djelo koje kustos kupuje na kilogram za euro i po. Međutim, nije ovo prvi put da ova banana nastrada. Prošlog jula neke like jednostavno ušao u muzej, odlijepio bananu i pojeo je jer je bio gladan. Čuvari stavili drugu, muzej ga nije tužio, čak i sam umjetnik Cattelan izjavio da mu je žao što gladni posjetilac nije pojeo i ljepljivu trako. E sad, zašto je ova voćka toliko bitna? Kada je prvi put izložena u Miami u 2019. godine, cijena joj je bila 120.000 dolara. Tamo je isto pojao neki performer koji je bio gladan, ali to nije zaustavilo ludilo. Prije dvije godine kineski kriptomilioner Justin Sun platio je jednu verziju ovog dela 5,2 miliona dolara. I šta je uradio? Nekoliko dana kasnije joj je pojao pred kamerama u Hong Kongu. Dakle, platio si 5 miliona dolara za nešto što u stomaku traje 2 sata, ne znam, kupi plantažu u Ekvadoru za te pare. I da ne mislite da je Cattelan samo stručnjak za, jel te, južno voće, čovjek ima istoriju sa ovakvim stvarima. Svoje vremeno je napravio potpuno funkcionalnu WC šolju od 18 karatnog zlata i nazvao je Amerika. Čak je nudio Donaldu Trumpu tokom njegovog bivstovanja u Bijeloj kući. Ta zlatna šolja ukradena je tokom izložbe u Velikoj Britaniji i to iz palate u kojoj je rođen Winston Churchill. Dakle, nešto što je bilo baš onako čuvano, nestalo je pod okriljem noći. Britanski sud je nedavno osudio dvojicu likova za tu krađu, ali šolja nikad nije nađena jer je vjerovatno pretopljena. E, to je već ozbiljan kriminal, tu ima zlata. Ali krađa banane sa zida, pa ne znam. Ako imate višak miliona, uplatite ih u humanitarne svrhe. Ako vam se jede banana, idite na pijacu. Ako vidite bananu zalipljenu za zid muzeja sivom trakom, samo produžite dalje i pravite se da niste odakle.

ocjeni san. Putem od laži do smutnje,

A da, idemo pjesmo Leto štuke. Malo su nas usporili, ali vratit ćemo se nazad. Suzana je tu sa nama, kaže prvit all night, nisam odavno čula, naravno da ja da uvijek tako zakači neku koja nas iznenadi ili vas iznenadi. Nego ja bih malo da pričamo o našem bivstovanju u današnjem svijetu modernih tehnologija. Dakle, da popričamo o tome kako smo kao civilizacija kolektivno pukli pod pritiskom modernog života. Sad zamislite ovu scenu. 11 uveče dolaziš kući nakon, ne znam, 10 sati sagorijevanja na poslu, šef ti je skakao po živcima, računi stigli na naplatu, mozak ti je onako u kaši. I šta radi prosječan čovjek danas? Uključi konzolu, ali ne da bi igrao neku ludnicu poput Elden Ringa, gdje te džinovski boss ubije 40 puta u prva 3 minuta pa dobije želju da baciš sve kroz prozor. Ne, ljudi danas pale igre da bi otišli na svoju virtuelnu farmu i zalijevali digitalni paradajz. Sad nemojte da se smijete, stvarno, stvarno ozbiljna. Nastao je cijeli jedan žanr koji zovu cozy games, u prevodu ušuškane, udobne igrice. Nema stresa, nema tajmera, nema misija u kojima ti život visi u koncu. Dakle, čista laganica, nirvana, rekli bi neki. I to više nije neka samo onako usputna zabava za klince, nego kulturna dijagnoza jedne generacije. Evo uzimo za primjer Animal Crossing New Horizon. Tako se igra zove. I izašla je u martu 2020. godine. Bukvalno 2 sedmice nakon što je cijeli svijet zaključan zbog pandemije. Tajming je bio toliko dobar da je izgledalo da je sam Nintendo pustio virus u svijet kako bi digao prodaju. Dobiješ pusto ostrvo, sadiš cvijeće, pecaš ribu, pričaš sa komšijama koji su bukvalno plišane životinje i to je to, nema cilja, samo postojite tamo. Rezultat, proda se 46 miliona kopija igrice. Ljudi danas kače fotke svojih virtualnih ostrva na društvene mreže kao da su u pitanju porodični albumi sa ljetovanja. Cijelo to tržište danas vrijedi oko 171 milijardu evra, a ove male opuštajuće igrice same uzimaju preko 855 miliona. Statistika kaže da skoro 60% ljudi igra igrice isključivo da bi pobjeglo od stresa, a 70% tvrdi da im to smanjuje anksioznost. I tu dolazimo do vrhunske ironije modernog doba. Glavna ciljna grupa za ove igre su odrasli ljudi između 25 i 44 godine. Dakle, to su ljudi sa poslovima, sa kreditima, sa onim hroničnim pregorijevanjem od posla. I šta oni rade? Pošto im je muka od sopstvenog života, oni upale igricu da bi tamo prali suđe, kuvali, trpili dosadne komšije, sadili paradajz i tako dalje. Samo u pikselima. Zato što u igrici nema posljedica. Ako ne zaliješ onaj virtualni paradajz, niko neće da galami na tebe, niti će stići opomena pred otkaz. Naučnici su čak dokazali da ove igre stvarno smanjuju nivo kortizola, hormona stresa. Mozak jednostavno voli predvidiva okruženja gdje te niko ne gnjavi. Najbolja priča u cijeloj ovoj industriji je lik koji se zove Eric Barone. Na internetu poznat kao Concerned Abe, pardon. Čovjek je sjedio sam u svom stanu u Sjetlu i 4 godine, potpuno sam, bez studija, bez para, bez ičije pomoći, programirao, crtao i pisao muziku za igru Stardew Valley. Htio samo da dokaže sebi da može da napravi nešto vrijedno. A danas igra je prodata u preko 30 miliona primjeraka i dok veliki studiji troše stotine miliona dolara i zapošljavaju 1000 ljudi da naprave igru koja često bude dosadna. Jedan lik sa internet konekcijom je napravio revoluciju jer je ponudio čist osjećaj mira i zajednice u kojoj nema takmičenja i toksičnosti. A pošto smo očigledno nesposobni da se sami kontrolišemo koliko vremena provodimo pred ekranima blenući u gluposti, programeri su smislili novu foru. Napravili su dodatak za Google Chrome pa ga možete testirati koji se zove Cat
Gatekeeper. Svi znamo one aplikacije koje vam grubo blokiraju pristup Facebooku i Instagramu kad pretjerate. Ovaj alat koristi sličnu emociju i zdrav razum. Kada prođe sat vremena vašeg besmislenog scrollovanja po TikToku ili X-u, na ekran vam uskoči digitalna mačka. Sjedne na sredinu ekrana, trepće, mrdne repom, pokrene tajmer od 5 minuta i vi ne možete ništa da radite dok mačka ne ode. Inspiracija je naravno iz stvarnog života, jer mačke uvijek sjednu na tastaturu baš kad imate najviše posla. Dakle, ako vas posao ubija u pojam, kažu stručnjaci, slobodno idite, zalijte taj virtualni paradajz, oslobodite se stresa. Niko vam ne brani, ali kad vam digitalna mačka sjede na ekran, poslušajte, ugasite računar i izađite malo na čist vazduh.

Bomba i štampa, hajmo na put. Hoćemo malo put svjetskog prvenstva u fudbalu. Ali, ne pričamo o reprezentacijama, pričamo o Panini sličicama. Sjećate se tog vremena svi. Imaš 10 godina, imaš 3 dinara, 5, 10 u džepu koje si užicao od bake, trčiš do kioska. Miris onog teg otvorenog paketića, pa se sakupite iza škole, pa tapkate, pa mijenjate, pa ono čuveno, hoćemo pola cijela i tako dalje. Čista nevina radost. Sad da zaboravite na to, ta vremena su prošla. Danas ako hoćete da skupljate sličice za predstojeće svjetsko prvenstvo u fudbalu, izgleda da vam umjesto džeparca treba stambeni kredit. Šta se dešava u Bosni i Hercegovini? Na kioscima nestašica, dakle nema albuma, nema sličica. Italijani iz Modene su izgleda zaboravili kako se pale mašine za štampanje, nisu krenuli na vrijeme i sad cijeli svijet kuka za sličicama. Ono malo što stigne na kioske nestane brže nego hladno pivo negdje na 40 stepeni. Ljudi kampuju ispred kioska, ispred trafika. Čovjek od 40 godina obilazi 12 kioska po Sarajevu. Prodavačica mu kaže, pa dođite sutra, dobit ćemo dva albuma. Dva albuma za cijelo naselje. Ali naravno, čim se pojavi nestašica nečega, odmah izmile oni likovi koji u svemu vide šansu da nekog na nekom zarade. Na internet oglasima na Olixu, ekipa je napravila pravu pravcatu berzu. Pazite ove cifre, pouzdan prazan album koji u regularnoj prodaji košta 8 maraka, naravno nema ga, na početku se dijeli od džabe, sada se preprodaje za 50 maraka i više. Prazan papir, dakle prazan album. A ako hoćete gotov proizvod, neki likovi nude potpuno popunjene albume za 1000 konvertibilnih maraka. Dakle, 1000 maraka za komad kartona sa polepljenim sličicama fudbalera. Dobro. I nije to sve, ako vam fali samo par komada, pojedinačne sličice zvijezda dostižu onako poprilično visoke cijene. Sličica Edina Džeke 100 maraka, Lionel Messi 100 maraka, a nego Ronaldo drži rekord 150 maraka za jednu jedinu samoljepljivu sličicu. Sad zamislite tog genijalca koji kupi stotine paketića na nekoj vezi, ne da bi uživao u hobiju, nego da bi sjedio u sobi, odvajao Ronalda i Messi i onda ih hvaljao po netu kao da švercuje devize 90-ih. I ono što je najgore, ovaj album za svjetsko prvenstvo 2026. je ogroman. Ima 980 sličica na 112 stranica, jer sada igra 48 reprezentacija. Znači da je situacija normalna, ovo bi bilo najskuplje popunjavanje u istoriji, ali sa ovim lokalnim biznismenima koji su pokupovali sve zalihe, običan čovjek ili dijete nema nikakvu šansu. Šta da vam kažem, Ronaldo za 150 maraka. Mnogo je, brate, mnogo.

0: kada je riječ o ponašanju navijača, navijači itekako mogu da oštete svoje sopstvene klubove. Crvena zvezda i Partizan suočeni su sa disciplinskim mjerama zbog posljednjih vječitog derbija u ABA ligi. Zvezda je sankcionisana novčano u iznosu od 60.000 evra, dok će naredni meč u regionalnom prvenstvu igrati i bez prisustva navijača. Razlog tome je ubacivanje predmeta na teren od kojih su pojedini pogodili i sudije utakmice. Novčano su kažnjena i oba trenera kao i nekoliko igrača. S druge strane, fudbaleri Visle iz Krakova uspjeli su da se vrate u prvu ligu Poljske, a potom je 80.000 njihovih najvatrenijih pristalica izašlo na ulice Krakova, a nakon velikog slavlja ostali su i počistili sve za sobom. Pored toga, navijači generalno nisu pravili probleme policiji. Tek toliko kao primjer ostalima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli i Zenici sa indeksom 52 i u Trebinju sa 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 21 stepen, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 19, u Doboju 21, u Tuzli i Zenici 23, u Sarajevu u Bijeljini 24, u Neumu i Trebinju 26, u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas, jače na oblačenje donosi kišu, pljuskove, najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu Hercegovine, a uz pljuskove koji će padati u većini zemlje, vjetar će biti povremeno sa jačim udarima. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26, u Hercegovini do 31 stepen.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

Steve Cropper i 6, 3, 4, 5, 7, 8, 9 na prvom programu Big Radija, a danas nam je 1. jun, molim lijepo. Još jutros ste konstatovali da smo malo čudno počeli novi mjesec, ali istorija kaže da su na današnji dan rođeni neki ljudi koji su ozbiljno prodrmali muzičku industriju, naravno prije nego što je sve postalo stvar algoritma i scrollovanja na telefonima. Počinjemo u davnoj 1934. Kada se rodio Pat Boone, američki i pjevač i glumac i kompozitor i apsolutni idol tinejdžera 50. i 60. godina. Čovjek je u karijeri prodao preko 45 miliona ploča. Pazite, u to vrijeme, ako si htio da te tinejdžerske slušaju, morao si da imaš savršenu frizuru, blistav osmeh i da pjevaš fine, bezopasne pjesme koje tvoja majka odobrava dok pegla veš. I Pat je bio kralj te priče, čist, zdrav razum tog doba, budi pristojan, pjevaj lijepo i zaradi milijone, svaka čast. Čovjek je bukvalno preteča svih onih boy bendova koji su nas kasnije maltretirali 90-ih, samo sa malo više stila. Bunovskog stila. Ali balans u kosmosu, da balans u kosmosu ne bi propao, 1947. rađa se sušta suprotnost, britanski rock gitarista Ronnie Wood. E, to je već ozbiljna priča. Čovjek je svirao u grupama Jeff Beck Group i The Small Faces, a onda je 1975. godine uskočio na mjesto Mika Taylora i naravno u Rolling Stonese i tamo je ostao do dan danas. Zamislite taj CV, čovjek svira gitaru u najvećem rock bendu na svijetu već više od pola vijeka, dok mi obični smrtnici kukamo kad moramo da promijenimo firmu posle 3 godine, nam se ne sviđa kafa iz aparata i tako dalje i tako dalje. Ronnie ekipa i dalje praše na sceni, iako zajedno imaju oko 400 godina ili možda malo manje, i kao da mu to nije dosta, čovjek se super snašao i u slikarstvu i u crtanju karikatura, valjda mu je bilo dosadno u avionu između dvije svjetske turneje. Živio Ronnie, ti si živi dokaz da rock and roll produžava život šta god ljekari pričali. I za sam kraj idemo u 1974. godinu, rođena je Alanis Morissette, kanadsko-američka i pjevačica i autorka i glumica. Njen debitantski album iz 1995. godine, Jagged Little Pill, prodat je u fantastičnih 30 miliona primjeraka širom svijeta i to je jedan od onih najuspješnijih albuma svih vremena. Sjećate se 90-ih, da, to je bilo vrijeme kada su žene u muzici konačno rekle, znate šta, dosta je bilo finih pjesama, sad ću da vam otpjevam koliko sam bijesna. Alanis je to uradila savršeno, 30 miliona ljudi kupi CD jer su se očigledno svi prepoznali u tom bijesu, posle je snimila još gomilu albuma, preuzela produkciju u svoje ruke, čak i glumila u serijama, pametna žena, skapirala kako da emociju pretvori u umjetnost i usput da obezbijedi tri naredne generacije. Dakle, ako ste rođeni 1. juna, zvijezde kažu da morate biti kreativni ili budite fini kao Pat Boone ili da preživite Rolling Stonese kao Ronnie Wood ili jednostavno da istresete sav svoj bijes u mikrofon kao Alanis Morissette i zaradite milione. U svakom slučaju, nemojte samo sjediti i blenuti u telefon. Sviramo, ajmo Pat Boone i Love Letters in the

Evo nas u onom vašem satu, muzičkom satu, striktno muzičkom satu. A mada ćemo morati malo politike da umješamo u sve to. Zašto? Zbog tri čovjeka. Jedan se zove Dan Greeny i za većinu ljudi ovo ime apsolutno ne znači ništa, ali pazite sad ko je čovjek. On je dugogodišnji scenarista kultne animirane serije Simpsons. Odnosno Simpsoni, kako god hoćete. I pazite sad, ovo, čovjek je zvanično objavio kandidaturu za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Scenarista crtanog filma želi ključeve Bijele kuće. Zašto misli da ima šanse? Jer ga javnost smatra prorokom. Green je naime stvorio onu čuvenu epizodu iz 2000. godine, dakle prije 26 godina, u kojoj Donald Trump postaje predsjednik Amerike i ostavlja zemlju u finansijskom rasulu, nakon čega Lisa Simpson mora da vadi fleke. Kada je Trump stvarno pobjedio 2016. Green je rekao da je to trebalo da bude upozorenje i najgori mogući scenario, a ne uputstvo za upotrebu. Ali pošto je Amerika mjesto gdje se sve pretvara u marketing, Green sada u kampanji koristi upravo taj imidž čovjeka koji vidi budućnost, predstavlja se kao progresivni republikanac u stilu Theodora Roosevelta, diplomirao na Harvardu, radio na seriji Office, na filmu Borat. Znači, čovjek se profesionalno bavi satirom i budalama, što ga tehnički gledano čini savršeno kvalifikovanim za modernu politiku. Njegov program i mješavina svega i svačega traži obnovu demokratije, ali i univerzalno zdravstveno osiguranje i zelenu energiju, što zvuči kao da je prepisao od ljevice, a najjači mu je promotivni spot. Čovjek

poručuje da su se elite udaljile od naroda i završava u čistom stilu Simpsona. Šta će se dalje desiti? Morat ćete da sačekate i vidite, barem vi. Ja u stvari znam kako završava sve ovo. Iskreno, u zemlji gdje reality zvijezde vode državu, scenarista crtića mi odjednom djeluje kao glas razuma. A dok Grinivi glumi proroka, stara garda rock'n'rolla se opasno sprema za predstojeće izbore na polovini predsjedničkog mandata. Bruce Springsteen i Tom Morello iz grupe Rage Against the Machine, odnosno sad samo Tom Morello, najavili su ogroman protestni festival pod nazivom Power to the People. Festival će se desiti 3. oktobra u Marylandu, tačno mjesec dana prije glasanja. Skupili su ozbiljnu ekipu: Foo Fighters, Dave Matthews Band, Dropkick Murphys, pa čak i glumac Jack Black. Sve je to lijepo zamišljeno, sloboda, pravda, rock'n'roll i skupljanje para za organizacije koje pomažu ljudima da izađu na glasanje. Ali pazite atmosferu sa njihovog zajedničkog nastupa u Washingtonu. Springsteen privodi kraju turneju, izlazi na binu i pjeva svoje najteže političke pjesme. Izveo je stvar posvećenu policijskoj brutalnosti, a onda i trenutno aktualnu stvar Streets of Minneapolis, koju je napisao kao odgovor na to što su savezni imigracioni agenti ubili dvoje ljudi. I čovjek stvarno ne bira riječi, vikao je sa bine, citiram: Gestapo taktike ovog predsjednika i ove administracije ovdje neće proći. Poručio je Amerikancima da niko ne dolazi da ih spasi i da moraju sami sebe da konsoliduju i da se izbore za svoju zemlju, a masu je natjerao da skandira protiv imigracione službe. I možda je u stvari zato Amerika toliko fascinantna za posmatranje. To je vjerovatno jedina zemlja na svijetu gdje se ozbiljne političke rasprave vode između epizode crtanog filma i rock koncerta od 50.000 ljudi.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popij svjetlo.

sad idemo pravac Njemačka. Da se na trenutak uozbiljimo i skinemo kapu njemačkoj vladi, jer su neverovali ili da uradili nešto nevjerovatno pametno. Zvanično su priznali noćne klubove kao kulturne ustanove i to je, ako mene pitate, istorijska stvar i pobjeda čistog razuma, zdravog razuma. Godinama su ovi prostori u zakonima bili izjednačeni sa kockarnicama i javnim kućama. Mislim, kakva uvreda za ljude koji ulažu cijeli život, energiju, ogroman novac u muziku. Vlasti su na klubove gledale kao na mjesta gdje ljudi samo dolaze da prave gluposti. Međutim, istina je potpuno drugačija. Klubovi su za milione ljudi jedino mjesto gdje mogu da odu, da pobjegnu od bolesnog pritiska svakodnevnice, poslova, računa, šefova koji im skaču po glavi i da jednostavno budu slobodni. To je ta čista terapija. Isto kao i onaj virtualni paradajz o kojem smo pričali danas. Samo uživo, sa pravim ljudima, sa pravom energijom. Inače, ova odluka je stigla u zadnji čas da se zaustavi ono što Nemci zovu, klub Sternben, ako sam dobro izgovorila, svi vi koji nas slušate u Njemačkoj, slobodno mi ispravite, odnosno pomor klubova. Zbog divljanja cijena nekretnina, investitori su počeli da se ponašaju kao lešinari, kupe jeftino zemljište na nekoj staroj industrijskoj zoni, sruše kultno mjesto koje je, ne znam, 30 godina gradilo dušu tog grada i naprave još jednu dosadnu, sterilnu zgradu sa preskupim stanovima za likove u odijelima. Tako su stradala legendarna mjesta u Berlinu, poput Watergate-a, poput Švuca, i to nije samo rušenje zidova, to je ubijanje identiteta grada, ako ćemo pošteno. Ministar kulture je ubo suštinu kada je rekao da se muzički klubovi moraju razlikovati od običnih zabavnih objekata, jer pazi šta je kultura, kako, ko to određuje, da li je kultura samo kad sjediš u uštogljenom odijelu, ne smiješ da kihneš, slušaš operu 3 sata na jeziku koji ne razumiješ, ili je kultura i to kad stotine ljudi dijele istu emociju, ritam, slobodu na plesnom podijumu. Klubovi su recimo neka vrsta inkubatora za umjetnost, tamo nastaju novi muzički pravci, tamo se rađaju vizualni umjetnici, DJ-evi koji provode mjesece kopajući po starim pločama da bi stvorili savršen zvuk, kreativna industrija koja pokreće gradove. Berlin je postao svjetska metropola upravo te klubske scene, ne zbog čistih ulica i poreskih zakona. Ljudi iz cijelog svijeta dolaze tamo samo zbog tog osjećaja slobode. Sada kad su klubovi u istoj ligi sa muzejima i pozorištima, građevinski magnati ne mogu samo tek tako da dođu sa bagrima i kažu ajde tutanju davde. Dobili su štit od zakona i pravo da prežive. Neki vlasnici s pravom kažu da je ovo moglo da stigne i ranije, i u pravu su, država je predugo spavala dok je klubska scena krvarila, ali bolje ikad nego nikad. Zato sljedeći put kad čujete bas iz nekog kluba, možda u Berlinu, nemojte odmah da kolutate očima. Tamo unutra ljudi ne rade ništa loše, oni slave život, druže se i čuvaju kulturu koja ne pati od lažnog elitizma. Super je to da se podrže normalna mjesta, da se čuva sloboda i da se ne da da nam gradovi postanu samo gomila dosadnih betonskih zgrada. Čujete energiju, plešite, prijatno vam bilo. Ajmo malo do KLF, jesu da nisu oni u Berlinu, ali oni su jedna od traženih stvarčica u ovom satu, a tražio ih je, samo da vidim, čini mi se Dejan nam se javio iz Sarajeva, kaže evo nas. Malo bježimo od kiše, malo se skrivamo od kiše, malo slušamo vas.

0: Ladies and gentlemen, the KLM has now left the building.
1: Kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
2: Right about now, the Funk Soul Brother, check it out now, the Funk.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Su na ovom pregledu vijesti. Ispred upravne zgrade Nove željezare Zenica danas su počeli svakodnevni protesti sindikata u terminu od 13 do 16 časova zbog neisplaćivanja otpremnina za 80 penzionisanih radnika, regresa za zaposlene, ali i činjenice da vrijeme curi. A najavljene sjednice Parlamenta Federacije BiH i vladinog zakona o preuzimanju željezare još nema. Pitanje ukidanja bezviznog režima između Srbije i Rusije i ranije se pokretalo u skladu sa principom i pritiska Evropske unije, koje od Srbije zahtjeva povlačenje različitih poteza u cilju smanjivanja odnosa sa Ruskom federacijom. Ovo izjavio ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko. Komentarišući najave u medijima o eventualnom ukidanju bezviznog režima između dvije zemlje, Bocan Harčenko je izjavio da sve zavisi od odluke koju Srbija donese. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji izjavio je da je prekid vatre u Libanu neodvojivo od bilo kakvog finalnog sporazuma o okončanju rata, jer, kako je rekao, izraelski režim eskalira napade na Liban kršeći ranije primirje. Bagheji je ocijenio kao licemjerno i nepromišljeno saopštenje Evropske unije u kojem se Iran krivi za korišćenje svog prava na samoodbranu od američke agresije koja je pokrenuta iz baza u susjednim zemljama. Kako je rekao, u pitanju je školski primjer selektivnog moralnog negodovanja. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio je napade na južna predgrađa Bejruta pod kontrolom Hezbolaha, signalizirajući dalju eskalaciju rata koji je otežao posredovanje u rješavanju sukoba između Sjedinjenih Država i Irana. Akcija Francuske u kojoj je zaplinjen tanker Tagor je nezakonita i na granici je sa piraterijom, ovo izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov. Peskov je dodao da će Rusija nastaviti da preduzima mjere da bi osigurala bezbjednost tereta na moru, uzimajući u obzir ovo negativno iskustvo. Kapetan broda je ruski državljanin, saopštila je ambasada Rusije u Parizu i dodala da je zatražila informacije od francuskih vlasti u vezi sa državljanstvom članova posade. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izrazio je nadu da će izaslanici američkog lidera Steve Witkoff i Jared Kushner stići u Ukrajinu u roku od 2 nedelje. Konačni tehnički izvještaj rumunskih stručnjaka potvrdio je da je dron koji se srušio na stambenu zgradu u gradu Galac u Rumuniji u noći 29. maja bio ruski dron Geran 2. Treba pomenuti i to da Rumunija nije dozvolila nezavisnu istragu. Šef ruske korporacije Rosatom Alesej Lihačov izjavio je da bi bilo kakva eksplozija u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani mogla da dovede do gubitka snabdijevanja električnom energijom i vodom, što bi moglo da predstavlja nuklearnu prijetnju. Prošle subote Lihačov je saopštio da su ukrajinske oružane snage napale dronom turbinsku salu bloka 6. Prema njegovim riječima, dronom je upravljano preko optičkog kabla, što potpuno isključuje mogućnost slučajnog pogotka. Snažna eksplozija praćena serijom manjih detonacija potresla je Maltu rano jutros kada je uništena fabrika pirotehnike u oblasti Magtab. Detonacije su bile toliko jake da su se čule širom ostrva. Uznemireni građani javljaju da im se zgrade tresu. Udarni talas napravio je materijalnu štetu na okolnim stabljenim objektima gdje su popucali prozori i oštećene fasade. Povrijeđenih i poginulih nije bilo. Istraga o uzroku eksplozije je u toku.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A najveće zvijezde svjetskog basketa 3 na 3 spremne su da zablistaju u Varšavi gdje počinje svjetsko prvenstvo. Grupna faza igra se od 1. do 4. juna, nakon čega slijede nokaut utakmice sa aktuelnim šampionima, olimpijskim osvajačima medalja, iskusnim veteranima i novim izazivačima. Muški turnir u poljskoj prestonici mogao bi da bude jedan od najjačih u istoriji. Ipak jedno pitanje dominira pred početak takmičenja. Ko može može da zaustavi Srbiju. Nijedna reprezentacija nije dominirala muškim basketom 3-3 kao Srbija. Selekcija Srbije osvojila je 6 titula svjetskog prvaka i godinama postavlja standarde u timskoj igri, taktičkoj disciplini, nastupima pod pritiskom. Sada Srbija u Varšavi juri novu krunu nakon što je prošle godine ostala bez titule u Ulan Batoru. Španija je prošle godine osvojila svoju prvu titulu svjetskog prvaka u basketu pobjedom nad Švajcarskom u finalu. Srbija će takmičenje u grupnoj fazi svjetskog prvenstva otvoriti danas utakmicom protiv Madagaskara od 19.45, dok je duel sa aktuelnim šampionom Španijom na programu od 21.35. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Vazduh je umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 52 i u Trebinju sa 54, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 18, u Doboju 19, u Tuzli 20, u Sarajevu i Bijeljini 21, u Zenici 22, u Neumu i Trebinju 27, a u Mostaru 30 stepeni. Vrijeme danas, jače na oblačenje donosi kišu i pljuskove, najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu Hercegovine. Vrijeme sutra, utorak 2. jun, bit će umjereno do pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima, jutarnja temperatura od 13 do 22, a najviša dnevna od 21 do 27 u Hercegovini do 30 stepeni.
3: Oče je bačena.
4: Come on, da.
3: Big Radio.
5: And now for something completely different.
6: Yeah!

dobri moji ljudi, stigli smo u onaj posljednji sat ovog našeg današnjeg druženja. Nisam zaboravila današnji datum kada je svjetska scena u pitanju, molim lijepo. Već sam vam napričala gomilu stvari o muzici, tehnologiji, njemačkim klubovima, ali evo jedne činjenice koju niko ne može da ignoriše. Danas je svjetski dan mlijeka, ne vjerovali ili da. Organizacija za hranu i poljoprivredu UN-a, odnosno Ujedinjenih nacija, obilježava ovaj dan još od 2001. godine i pazite sad, Institut za zdravlje Zenice je izbacio saopštenje jer mi ne pijemo dovoljno mlijeka. Ljudi su napravili cijelu nauku od bježanja od mliječnih proizvoda. Danas bi pio neka mlijeka od badema, zobi, graška, soje i tako dalje. Mislim, ne možete da pomuzete badem, jel da? To je sok od orašastih plodova, kažu stručnjaci sa tonom šećera i onih tvari koje zgušnjavaju cijelu stvar, ali eto, obična krava nam je odjednom postala sumnjiva. Istina je da je tržište mliječnih proizvoda baza globalne ekonomije i da od njega živi skoro milijardu ljudi na planeti. Za gomilu poljoprivrednika to je čisto preživljavanje. Stručnjaci iz veterinarskog zavoda kažu da je kravlje mlijeko dominantno, iako ljudi muzu sve redom, dakle, koze, ovce, bivole, čak i kamile i kobile, ali kažu mnogi ne znaju šta je u stvari to bijelo čudo u čaši. Ultra složeni biološki proizvod. Znamo već 87,4% vode, a onih preostalih 13% su suva magija. Imate i bjelančevine i mliječnu mast koja daje energiju, onako dobar ukus, i na kraju mliječni šećer, odnosno laktoza, i koja je ključna za pravljanje svih onih sireva, jogurta koje jedemo uz razno razne ostale delicije, odnosno stvari, da li za ručak, doručak, večeru, sasvim je nebitno. Ako vam kravlje ne odgovara, tu je, rekoh već, kozje mlijeko koje ima malo više masti, pa recimo magareće mlijeko i tako dalje i tako dalje. E sad, naravno, živimo u vremenu kada svi glume čistunce, pa stručnjaci upozoravaju ako kupujete mlijeko od nekih, kako oni kažu, divljih, neprovjerenih imanja gdje je higijena nikakva, rizikujete gomilu bakterija, zato preporučuju naravno onu iz prodavnice. Kažu, ono je provjereno, nemojte da izigravate paranojke. Inače, pored svega toga, u Bosni i Hercegovini kao i ostatku svijeta, statistika kaže da niko ne ispunjava one preporuke od 2 do 3 mliječna obroka dnevno, što je, mislim, malo previše, ali dobro. Radije ćemo kupiti neki energetski napitak pun hemije nego popiti čašu hladnog mlijeka ili pojesti malo sira ili jogurta, kako god. Dakle, manite se modernih foliranja, fancy napitaka od zobi. Kupite obično kvalitetno domaće mlijeko ako niste alergični na laktozu, jel? Sipajte ga u kafu, dajte ga djeci. Sjetite se da su naše bake i djedovi živjeli po 90 godina upravo na toj hrani.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Pomislili smo prethodnih dana da će ipak sunce konačno odlučiti da se useli kod nas onako za stalno. Međutim, atmosfera je više u fazonu, pa ne bih ja danas. Danas u najavi, odnosno cijeli dan, na oblačenje koje donosi kišu i pljuskove širom zemlje, ukratko, vrijeme je prilično promjenjivo, pa ako planirate dan napolju ili morate da provedete dan napolju, kišobran nije loša ideja. Jedini dio BiH koji će moći da se pohvali iole ozbiljnom količinom sunca biće i ostaće jug Hercegovine, gdje će nebo ipak biti onako malo velikodušnije. Ni temperature baš nisu neke ljetne, da tako kažem. 21 je trenutno u Banja Luci, vazdušni pritisak 997 milibara i vjetar jugozapadnog pravca 1 metar u sekundi. U Predoru je trenutno 18, u Doboju 19, Tuzla mjeri 20, Sarajevo, Bijeljina 21, Zenica 22, a onda su poprilično visoko pozicionirani za danas Neum i Trebinje 27 i Mostar 30 stepeni. Narednih dana kao da je meteorolozima zaglavila ista stranica u prognozi. Utorak nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz lokalne pljuskove. Jutro će biti prijatno od 13 do 22 stepena, dnevna temperatura uglavnom između 21 i 27, dok će Hercegovina opet gurati prema ljetnih 30. Sreda donosi vrlo sličan scenario. Oblaci ostaju glavni likovi vremenske prognoze uz kišu i pljuskove. Biće malo svježije, pa će dnevna temperatura uglavnom biti između 18 i 24 stepena, dok će Hercegovina zadržati nešto topliji karakter sa temperaturama do 28. Četvrtak nastavlja istu seriju, ponovo oblaci, ponovo mogućnost kiše i pljuskova. Jutro će biti osjetno svježije, ponegdje i oko 10 stepeni, dok će dnevne temperature biti između 16 i 25. Dakle, pred nama je nekoliko dana u kojima će garderober voditi malu unutrašnju političku krizu. Ujutro vam treba neki duks ili lagana jakna popodne, možda neka kabanica i obavezan kišobran, a u torbi, rekoh, svakako nešto što liči na zaštitu od kiše. Vrijeme je trenutno kao čovjek koji nikako ne može da odluči šta će naručiti u restoranu. Stalno nešto mijenja mišljenje, ali dobro, ok, do četvrtka nam je tako, a od četvrtka pa vidit ćemo.
1: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

Furious Zoo on the road again. Baš je on the road again. Nego ljudi, to mi je to za danas. Moja smjena konačno gotova. Moram da priznam jednu stvar. Ovaj 1. jun uopšte nije ispao onako kako sam ja planirala, očekivala. Znate ono je osjećaj kad počne novi mjesec, pa u glavi zamislite onu čistu bijelu stranicu, pa sve onako krasno pisom krenete, pa složeno u savršene redove, pa sve onako polako kako ste planirali. E pa život ne funkcioniše tako, ovaj dan je više ličio kao neko nasumično, onako žvrljanje, bez veze, ali čak je i to imalo smisla. Doduše vjerovatno samo meni, ali to je sasvim okej, jer svako od nas ima neke svoje male žvrljotine, mala šaranja koja samo on razumije i to je ta suština života. Ne mora sve uvijek da bude savršeno i pod konac da bi imalo neku vrijednost. Prije nego što pokupim svoje stvari i zbrišem odavde, hoću da iskoristim priliku da pozdravim neke sjajne ljude. Veliki pozdrav za ekipu koja nas sluša u Srpcu, među njima i Rade, samo mala napomena, nisam zaboravila. I onda moram da pozdravim i Dragana koji je trenutno u Americi, a koji nas je preko video klipa koji nam je poslao, odveo na jedno jezero, čini mi se u Michiganu, da se zove Superior, kaže tamo negdje daleko je Kanada. Kune vam se, liči više na more nego na jezero. A dok mi ovdje gledamo oblake i prognozu, čovjek uživa. Također veliko hvala cijeloj dežurnoj ekipi koja je danas izgurala ovaj dan sa mnom, Maja, Darija, Haris, Dejan, Goran, Alen. Hvala vam ljudi, bili ste sjajni. I nastavljamo već sutra u istom ritmu. Do tada poslušajte me, nemojte da vas ove ljetne kiše, uslovno rečeno ljetne kiše, izbaci iz takta. Pustite naravno prvi program Big Radija, neku dobru muziku, popite onu čašu mlijeka za kosti i odmorite glavu od društvenih mreža. Budite dobro i što je najvažnije, budite dobri jedni prema drugima. Prijatno vam bilo i čujemo se sutra.

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Kada god putujete, neka putovanje bude uživanje. Uz probiotik Probijele. Sve je spakovano. Da, i probiotik Probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
3: Dalje ne traži, u robotu super popuste pronađi. Pileći file kilogram 10,95, krastavac kilogram marku 50, čokolada Milka 300 grama 5,45, tablete za mašinsko pranje posuđa Glanz Master 45 komada 7,95. Više na robot.ba.
2: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
1: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.
4: I'll tell you a little story of what it's like to be on the road. Well, the days are cold, the nights are lonely. One day you start out young, next day you're old. And you change with the seasons, but then again, you don't really change. Everything they say, there's a reason. The signs are different, but the road always stays the same. I guess that's how I ended up.

0: Ta.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
2: So, are you ready to rock?
3: Mm-hmm.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

80. i 90. godina prošlog vijeka. Muzičke informacije. Mini portret. Klasika Bumi. Mini koncert. Vaš noćni DJ Dalibor Dadu Dejan.

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

80-ih i 90-ih godina prošlog vijeka. Muzičke informacije. Mini portret. Klasika Bumi. Mini koncert. Vaš noćni DJ Dalibor Dalibor.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je big.
2: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound!
3: Muzički koktel strane produkcije. Prvi program Big Radija.

21 čas i 17 minuta i muzička tema koju ste, nadam se, prepoznali. Every Breath You Take, u originalu, naravno, klasik grupe The Police, ali evo, ove večeri, ove noći, kao instrumental emisije Muzički koktel, ovdje na talasima prvog programa Big Radija, i to u izvođenju čuvenog britanskog, još konkretnije engleskog, instrumentalnog sastava The Shadows. Dakle, The Shadows i Every Breath You Take kao instrumental najnovijeg izdanja emisije u kojoj slušate hitove, klasike i evergreene. Strana produkcija je u pitanju, naravno. Interval od polovine prethodnog vijeka pa do unazad nekih desetak godina. Ja sam Dalibor Dado Dejanović, vaš večernji i noćni DJ DDD ili ti DDD, a sam početak emisije pripao je elektro big beat zvuku, konkretno duet The Chemical Brothers i nešto ipak malo noviji radovi. Konkretno 2007. godina i još konkretnije njihov šesti po redu albuma, album We Are The Night. Tri singla sa ovog izdanja. Slušali ste ih eto na samom početku, najprije Battle Scars featuring Willie Mason, pa onda The Salmon Dance featuring Fat Lip, i kao treća u nizu Do It Again featuring Ali Lava. Za one koji to ne znaju, The Chemical Brothers su pioniri i rodonačelnici, da ne kažem muzički revolucionari, elektro big beat zvuka, jedne muzičke forme koja je svoju ekspanziju doživjela upravo u dekadi 90-ih godina prethodnog vijeka. Njih dvojicu, oni su Ed Simmons i Tom Rowlands, smatraju za pionire i rodonačelnike ovakvog zvuka, naravno uz još neka poznata imena. Prije svih tu se misli na The Prodigy, Oda Liam Howlett, i isto tako na gospodina Fatboy Slima, pravim imenom Norman Cook. The Chemical Brothers su svoju muzičku epopeju i svoje muzičko putešestvije započeli 1992. godine. Do danas su objavili ukupno 10 studijskih albuma, 6 mini izdanja, jedan takozvani soundtrack, jedan live album i 4 kompilacije. Četrdesetak hit singlova i rekoh 10 studijskih albuma. Evo među njima upravo ova iz 2007. We Are The Night. Još jednom novo izdanje emisije Muzički koktel za ovaj prvi dan mjeseca juna tekuće 2026. godine, a u nastavku definitivno se držimo noviteta, konkretno raspono 2015. pa sve do 2017. godine. Jeste drugi, treći i četvrti album jednog imena koji ću vam itekako preporučiti ako ste ljubitelj kvalitetnog hip-hop i rap modernog zvuka. On je NF, što je opet skraćenica od njegovog imena i prezimena Nathan Feuerstein. Punim imenom Nathan John Feuerstein, rođen 30. marta 1900.

Vi ste na frekvenciji ili 93,56 ili 104 MHz ili opet na internet domenu bigportal.ba. Ovo je još jednom novo izdanje emisije Muzički koktel i ovo je bila prva polovina druženja sa NF-om i njegovim singlovima u intervalu od 2015. do 2017. godine. Dakle, sam početak emisije pripao je braći Chemical, The Chemical Brothersima, tri numere iz 2007. godine, a potom, evo ponovit ću još jednom, Nathan John Feuerstein, odnosno NF. Slušali ste numere Wait, I Just Wanna Know, Warm Up i All I Have. Pred vama su još i pjesme Green Lights, Let You Down, No Name, kao i numera Lie. Prije toga mali pregled njegove dosadašnje diskografije i opet prije toga malo podsjećanje za vas. Broj telefona je 065 824 824. Naravno, telefon konstantno i uvijek otvoren za vrijeme trajanja ove emisije i do kraja iste, kako za vaše Viber, tako isto i za vaše SMS poruke. Evo, ponavljam još jednom, 065 824 824. A onda nastavljam dalje uz The Shadows i njihovu instrumentalnu verziju Every Breath You Take. Dakle, NF je svoj debitantski album pod punim imenom Nathan Feuerstein objavio 2010. godine. Nakon toga nekoliko godina pauze, pa onda potpisivanje ugovora sa kompanijom Capital CMG, za koju najprije objavljuje mini ostvarenje nazvano NF 2014. godine, a naredne 2015. slijedi album Mention. 2016. donosi album Therapy Session, 2017. album Perception, 2019. album The Search i na kraju 2023. godina, za sada njegovo posljednje studijsko izdanje kada je riječ o albumima, album Hope. Album broj 5, ili ako računamo i onaj album iz 2010. onda album broj 6. Tu je jedno mixtape izdanje iz 2021. godine nazvano Clouds. Što se tiče ovih mini albuma ili ti Extended Plays ostvarenja, dakle i pjeva, I'm Free objavljen je 2012. Malo prije pomenuti NF 2014. i definitivno njegovo posljednje izdanje za sada iz prethodne 2025. godine, mini album naslova Fear. Rekoh malo prije, nadam se da ćete osjetiti kvalitet. Moja preporuka u svakom slučaju, ako volite ovakav zvuk i ovakvu muziku. I evo, ove preostale četiri, a već najavljene numere od NF-a, večeras i noćas pred vama. Dakle, čovjek koji je 30. marta proslavio svoj 35. rođendan, Nathan John Feuerstein, alias NF, slušate ga još četiri puta redom: Green Lights, Let You Down, No Name i na samom kraju Lie. NF u muzičkom koktelu prvog programa Big Radija.

Fantastično, fantastično zvuči i nakon svih ovih godina, ne samo ova posljednja u nizu Down Under, nego i one dvije prije toga, How Can It Be Now i Overkill, petorka iz Australije po imenu Man At Work. Ogroman potencijal, ali samo tri objavljena albuma. Prva dva, Business as Usual i Cargo, usuđujem se reći pravi dijamanti novo talasnog pristupa pop rock muzici. Obavezno preslušajte ako dođete u priliku i shvatit ćete zašto to kažem. Man At Work, Colin Hay, koji je kasnije objavio mnoštvo solo izdanja, eto sa bendom Man At Work, ova tri hita, Who Can It Be Now, Overkill i Down Under. Ponovit ću još jednom, osim njega u tom zlatnom periodu za ovaj bend, klasična postava, Ron Streichert, gitara, Jerry Spicer, bubnjevi, John Rees, bas gitara i multi-instrumentalista Greg Hema. Prije grupe Man At Work slušali ste Billa Medleya i Jennifer Warnes u pjesmi I've Had The Time Of My Life. Još jednom ću ponoviti ili vas podsjetiti da je to pjesma iz filma Prljavi ples, originalno Dirty Dancing, i da je u pitanju godina 1987. A nakon svega ovoga prisjetit ćemo se sestara Mel i Kim Appleby. Ili Appleby, kako god, jedna od njih danas nažalost više nije među živima, upravo to jeste bio razlog zašto su Mel i Kim objavile samo jedan studijski album. Album nazvan FLM ugledao je svjetlost dana u aprilu 1987. godine i slušat ćete dvije numere sa ovog izdanja. U pitanju su kao prva u nizu njihov najveći hit Respectable i kao treća Showing Out, pa onda imate u zagradi Get Fresh at the Weekend. Između toga njihov single iz 1988. godine, pjesma That's the Way It Is, a to je opet bila jedna od muzičkih numera koje su upotrebljene u filmu Coming to America, kod nas poznat kao Prince otkriva Ameriku, naravno komedija, koje je režirao John Landis sa Eddiem Murphyjem u glavnoj ulozi, mogao bih reći jedan od njegovih čuvenih filmova. Melanie Appleby je preminula nakon teške bolesti 18. januara 1990. A njena sestra Kim je objavila i dva studijska solo izdanja, to su albumi Kim Appleby 1990. To upravo u godini kada je njena sestra preminula, i album broj 2 Breakaway objavljen 1993. Nakon toga jednostavno je nestala sa svjetske muzičke scene, iz svijeta muzike, ako to ako hoćete. Imamo nekoliko pokušaja povratka vezano za Kim Appleby, ali niti jedan nije bio baš naročito uspješan. Evo, pominjem singlove kao što su iz 90-ih Free Spirit, 2007. numera H, ili recimo 2016. What's Not to Love. Dakle, vraćamo se u 1987. i 1988. godinu, pokojna Mela i njena sestra Kim još jednom pjesme su Respectable, That's the Way It Is i Showing Out. Nakon toga ćemo se prisjetiti na jedan od velikih hitova MC Hammera,
pravim imenom Stanley Kirk Barrell i njegov gotovo pa legendarni album Please Camera Don't Hurt Him. Godine 1990, naravno upravo onaj album na kojem se nalazi mega hit You Can't Touch This, ali večeras tu pjesmu ipak preskačemo i ja ću vam pustiti numeru Pray, dakle još jedan hit single sa albuma koji je širom svijeta prodat u više od 19 miliona primjeraka. Pjesma Pre inače bazira se na muzičkom semplu one legendarne Princeove numere When Doves Cry. Evo tog sempla i od tog muzičkog dijela pomenute numere MC Hammer je napravio i sopstveni hit. I ako se ne varam, to je bio treći po redu single, da, nakon pjesama You Can't Touch This i Have You Seen Her. Treći single albuma Please Hammer Don't Hurt Him, upravo numera Prey, kao četvrta u narednom nisu. Prije toga sestre Mel i Kim, Triple Shot na početku, ovaj dance classic sa kraja 80-ih, odnosno iz druge polovine 80-ih godina prethodnog vijeka. Mel & Kim i Respectable.

Ja moram reći fantastični vokal Kanađanke Alani Miles, jer ste vi to tražili. Konkretno, jer je ovo muzički prijedlog i muzička želja naše slušateljke Milene. Konkretno pjesma Song Instead of a Kiss je svojevremeno bila i prvi udani singl njenog drugog po redu studijskog izdanja albuma Rocking Horse. Album objavljen nepune, u stvari pune 3 godine nakon albuma koji je proslavio njen debitanski nazvan Alana Miles, upravo onaj na kome imate klasik Black Velvet. Možda nije toliko veliki hit kao Black Velvet, ali pjesma Song Instead of a Kiss je imala određenog uspjeha na top listama širom svijeta. Malo prije sam pomenuo prvi singl albuma Rocking Horse i numera koju potpisuje upravo Alana Miles u saradnji sa Robertom Priestom i Nancy Simons, a u produkciji Davida Tysona. Dakle, Milena je poslušala svoju muzičku želju, ujedno Milena kao mini muzička urednica emisije Muzički koktel. A usput moram pozdraviti još ovih nekoliko imena. Za neka od njih puštene su muzičke želje još prije početka ove emisije u onim prethodnim i uvodnim satima, tako da su sa nama večeras i noćas Bono, Amina, Irena, Kristijan, Nemanja, Lana i Milan. Da, naravno, i Milena, Alana Miles, svaka čast Milena na ovoj muzičkoj želji. Vi ste prije ove Kanađanke slušali redom u prvom navratu Billa Medleya i Jennifer Warnes, pa onda 3 puta grupu Men at Work, u narednom mini miksu duet Mel and Kim. Još jednom vezano za Melanie Appleby ili Mel Appleby, Resni pis in memoriam uz njihove hitove Respectable, That's the Way It Is i Showing Out. Prije Alani Miles slušali ste i repera MC Hammera, MC Hammer s albuma Please Hammer, Don't Hurt Him, i pjesma Prej, ponovit ću još jednom, bazirana na semplu numere When Doves Cry legendarnog Princa. A kada već govorimo o legendama, evo još jedne žive muzičke legende, gospodin Paul Simon, podjednako poznati kao jedna polovina dueta Simon i Garfunkel, ali isto tako i zahvaljujući svojim solo radovima. Evo, nedavno je gostovao u emisiji Anthonya Masona, emisija se inače zove Alchemy with Anthony, i tu je imao nekoliko interesantnih izjava vezano za njegovu prebogatu, dugačku, veteransku muzičku karijeru. Naime, američki kantautor i živa muzička legenda Paul Simon izjavio je tom prilikom kako vjeruje da će njegova čuvena pjesma The Sound of Silence dugo, dugo potrajati, odnosno da ima najveće moguće šanse da traje i narednih 100 godina i postane, ako to već i nije, to jest i da ostane dio svjetske kulturne baštine. U razgovoru već pomenutoj emisiji Alhemija sa Anthonyjem, 84-godišnjak se osvrnuo na bogatu karijeru i otkrio zbog čega smatra da upravo ova pjesma ima van vremensku ili bezvremensku vrijednost. Dakle, citiram, imam osjećaj da ako neka moja pjesma bude trajala 100 i više godina, onda je to sigurno The Sound of Silence. Pjesma koja je napisana i objavljena još u polovini, odnosno polovinom 60. godina prethodnog vijeka, kada je Simon imao svega 22 godine. Kako je priznao, inspiraciju je tada pronašao sasvim slučajno kroz eho koji je čuo u svom kupatilu.
Višestruki dobitnik muzičke nagrade Grammy kaže, citiram, bila je to neka vrsta poklona, bila je mnogo iznad nivoa na kome sam tada bio kao kompozitor i tekstopisac. Simon dalje ističe da ga posebno fascinira činjenica što je pjesma tokom niza decenija dobila potpuno novi život širom svijeta. Nekom je poslao snimak jednog rabina koji pjeva na hebrejskom jeziku. Kasnije sam vidio jednog Indijanca na američkom zapadu kako melodiju svira na indijanskoj fruli. Tada sam pomislio, ako je melodija stigla tako daleko, pa možda će zaista trajati stotinu godina. Dakle, pjesma koju su objavili Simon i Garfunkel, ali možda niste znali da ova numera u početku nije ostvarila neki veliki uspjeh. Tek nakon reizdanja u drugoj polovini 1965. godine, uz dodatak električnih muzičkih instrumenata i bubnjeva, pjesma je napravila uspjeh, odnosno počela da osvaja vrhove top lista. I ja moram samo da kažem i da dodam da se apsolutno slažem da je ovo jedna od onih muzičkih numera koja je sasvim sigurno zaslužuju da postanu i ostanu dio svjetske kulturne globalne baštine. Simon i Garfunkel, The Sound of Silence, a nakon toga najizmjenično solo numere Paula Simona i klasici u okvirima dueta Simon i Garfunkel.

da, klasici Paula Simona i u okvirima tandema Simon i Garfunkel i u okviru njegove solo karijere. Sve to povodom ovog nedavnog gostovanja u jednoj emisiji novinara Antonija Masona, Alchemy with Anthony, i povodom ove njegove izjave da ako jednu svoju pjesmu vidi kao svjetsku kulturnu baštinu i nešto što će trajati mnogo, mnogo godina nakon njega, da je to upravo numera The Sound of Silence, i stotinu i više i ko zna možda i nekoliko stotina godina, a možda i zauvijek. Simon i Garfunkel, The Sound of Silence, El Condor Pasa ili u njihovoj verziji If I Could, i naravno prepoznali ste Mrs. Robinson, Paul Simon solo u pjesmama The Boy in the Bubble i You Can Call Me All. Što se tiče njegovih solo numera, očekuju vas još u nastavku The Obvious Child i na samom kraju Gracelanda. Između te dvije tu je još jedan Simon i Garfunkel klasik numera The Boxer. Zajedno sa Artom Garfunkelom, Paul Simon je objavio 5 studijskih izdanja u intervalu od 1964. pa sve do 1970. godine, i mislim da se danas svi ti albumi smatraju pravim muzičkim klasicima. A dobar dio toga se odnosi i na njegovu solo diskografiju, ona opet obuhvata 15 studijskih albuma. Da, Simon i Garfunkel debitanski album Wednesday Morning 3 AM objavljen je u oktobru 1964. A njihov posljednji zajednički rad, legendarni album Bridge Over Troubled Water, je album iz januara 1970. Debitantski album Paul Simona objavljen još 1965. bio je The Paul Simon Songbook, a naredni solo album objavljuje nakon prestanka rada ili nakon prestanka postojanja tandema Simon i Garfunkel 1972. I to je bio album Paula Simona. Njegovo posljednje studijsko izdanje datira iz 2023. godine, album Seven Psalms. Pa ukupno 8 puta numere u kojima možete čuti glas Paula Simona, i naravno sve su to pjesme čiji je autor upravo ovaj gospodin. The Obvious Child, The Boxer i Graceland, a nakon toga jedna, moram reći, sjajna muzička šedja nešto dobrog starog gospodina rock'n'roll iguane, odnosno Iggy'a Popa. Ali o tom potom, preostale numere Paula Simona, odnosno dueta Simon i Garfunkel.

emisije. Hitovi 80-ih i 90-ih godina prošlog vijeka. Muzičke informacije. Mini portret. Klasika Bumi. Mini koncert. Vaš noćni DJ Dalibor Dadu Dejanović.

0: Showtime.
1: Big.
2: Bania Luka on Radio Big.
3: Wow.